0: OptiBet Sporta bars. OptiBet Sporta bars. OptiBet Sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet Sporta bars.
1: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
2: Connection established.
3: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
2: Analyzing data.
3: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla, Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: connection established.
1: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
0: Analyzing data.
1: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. Oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas, jūties skaisti!
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
3: Analyzing data.
2: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
4: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
7: EHR. Ariana Grande, Kiss Me.

0: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
3: Analyzing data.
2: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
4: Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bars.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti?
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
2: Connection established.
3: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
2: Analyzing data.
3: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla, Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv
4: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bārs.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jērpilnai lietošanai.

0: Tulīt Eiropskītu radio rīta programma.
1: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
3: Connection established.
4: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
3: Analyzing data.
4: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv
5: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

Yeah.

0: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas, jūties skaisti!
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Connection established.
3: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
2: Analyzing data.
3: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
4: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jērpilnai lietošanai.

0: Laba mūzika iedvesmo jauniem galamērķiem. Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits sadarbībā ar degvielas uzpildes stacijām Cool.
1: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti?
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
3: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
4: Analyzing data.
3: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv
5: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
7: Lost Frequencies and Marie Froze. Por eso.

0: 5 un 43 minūtes.
1: Hugo, Emile Angel and Ultranate. Move into the sun.

0: 5 un 49 minūtes. EHR rīta programma. Wake up. Pirmo nedēļu Eiropas topos.
1: Taylor Swift, Patient Zero.

0: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas, jūties skaisti!
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
2: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
3: Analyzing data.
2: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
4: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bārs.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Eiropā pirktāko dziesmu radio precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
7: Laikaziņas.
8: Šodien Latvijā debesis brīžiem skaidrosies, brīžiem iespējams neliels lietus, bet vietām Kurzemē un Vidzemē līs stipri. Dienvidrietumu vējš brāzmās 15-22 piekrastē pat 28 metri sekundē. Gaisa temperatūra tikai 7 līdz 14 grādi.
9: This is Taylor Swift.
10: Hi, it's Harry.

0: Madonna and Martin Garrix. Bizarre.
1: Who knew love can be so bizarre?
2: Jaunas ceļazīmes, te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.
3: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
4: Kurši!
5: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti?
6: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice – 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex – atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always – 40% atlaide. Maxima – lai nekā netrūktu.
7: Connection established.
8: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
7: Analyzing data.
8: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla, Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv
9: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
10: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
0: Madonna and Martin Garrix, Bizarre.
11: Love.

0: 6:33 minūtes. Laikaziņas.
1: Šodien Latvijā debesis brīžiem skaidrosies, brīžiem iespējams neliels lietus, bet vietām Kurzemē un Vidzemē līs stipri. Dienvidrietumu vējš brāzmās 15-22 piekrastē pat 28 metri sekundē. Gaisa temperatūra tikai 7 līdz 14 grādi. Number one hit music station.

0: 6 un 40 minūtes. Meklēj foršas braucam dziesmas. Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Viada, EHR aplikācijā vai ehr.fm.
1: Ziemas riepas par zemākajām cenām. MMK riepas LV. Bezmaksas piegāde visā Latvijā.
2: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
3: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
4: Analyzing data.
3: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. Oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
7: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
8: Calvin Harris and Jazzy. Satisfy.

0: Kira and Burna Boy, Die Die.
1: Gads tuvojas noslēgumam, un šā gada lielākie hiti jau ir ceļā uz top 100. Šos un vēl daudzus citus hitus tu dzirdi katru dienu. Bet kā tie sarindosies gada svarīgākajā topā, to noteiksi tikai tu.
2: Dodies uz ehr.fm, katru dienu balso par saviem mīļākajiem hitiem un laimē vērtīgas balvas.
1: Iepakojam gada lielākos hitus vienā top 100. EHR Wrapped sākas tagad.
3: EHR Wrapped.
2: Sadarbībā ar MMK Riepas LV.
4: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
7: Analyzing data.
6: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
8: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bārs.
9: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
10: Eiropā pirktāko dziesmu rādio precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
11: Satiksmes ziņas kopā ar Probro Express automazgātavām.
12: Saistībā ar ūdensvada tīkla atjaunošanas darbiem līdz 9. novembrim ierobežota satiksme Prūšu ielas un Rušonu ielas krustojumā. Saistībā ar Spānijas Nacionālās dienas svinīgo pasākumu sestdien 10. oktobrī no 16:30 līdz 15:00 būs aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Zigfrīda Annas Nejerovica bulvāra abās pusēs, posmā no Smilšu ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai un Vaļņu ielas un Kaļķu ielas krustojumā pie ēkas Kaļķu ielā 28. Saistībā ar augstspiediena gāzes vadas čērsojuma izbūves darbiem no pirmdienas 12. oktobra līdz piektdienai 16. oktobrim tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Gavieses ielā pie krustojuma ar Ciema ielu. Savukārt saistībā ar ūdensvada izbūves darbiem no 12. oktobra līdz 12. novembrim tiks slēgta satiksme Salnas ielā pie ēkas Salnas ielā 1A.
11: Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.
13: Ziņas.
11: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
14: Šodien Latvijā debesis brīžiem skaidrosies, brīžiem iespējams neliels lietus, bet vietām Kurzemē un Vidzemē līs stipri. Dienvidrietumu vējš brāzmās 15-22 piekrastē pat 28 metri sekundē. Gaisa temperatūra tikai 7 līdz 14 grādi.
13: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
11: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
15: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicina uz pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem radošās darbnīcas grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV.
11: jaudīgs un enerģisks rīts kopā ar banknotē LV.

0: 7 un 8 minūtes.
1: Bausa Magnetic.

0: Stāstamies kopā ar Banknotē LV. Banknotē un viss notiek.
1: Precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
0: 7 un 11 minūtes.
1: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: EHR rīta programma.
2: Tracy Abrams, hit the wall.

0: 40 kvadrātmetrā. Jaunums – vinila sienas flīzes 2,6 metri tikai par 41,90 gabalā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
1: Hei, rudenī! NS King un Rīker veikalos sākušās atlaides. Visiem rudens apaviem atlaides no 20% un vairāk. Plašākais un krāsainākais apavu sortiments Latvijā par pievilcīgām cenām. Nāc uz NS King un Rīker veikaliem.
2: Mēs jau ilgi te stāvam.
3: Minūti, pusotru.
2: Nu re, tikmēr ProBro Express es jau būtu paspējusi nomazgāt auto.
4: Tieši tā, tikai 96 sekundes un auto ir tīrs. Izvēlies ProBro Express. Sajūti ātrumu.
5: Nakts izpārdošana fanā! Īpaši piedāvājumi un atlaides velosipēdiem, sporta inventāram, apģērbiem un apaviem. Nenokavē! Tikai šodien līdz 10:00 vakarā. Veikalos fans! Tiekamies fanā!
6: Ieklausies viedā vīrā. Bino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēnešī kredīts bez procentiem. Tieši tā, procenti nav jāmaksā. Šajā laikā atdod tik, cik aizņēmies. Bino piedāvā kredītlīniju līdz 10 000 eiro. Par nosacījumiem un piedāvājumu uzzini vairāk mūsu mājas lapā. Bino.lv Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
7: Renault Espace Full Hybrid E-Tech apvieno benzīna un elektrisko piedziņu ekonomiskākam braucienam un piedāvā 7 sēdvietas, lai vietas pietiktu visai ģimenei. Un tagad īpašs piedāvājums tikai 10 automašīnām ar atlaidi 10 000 eiro un tikai par 299 eiro mēnesī. Atnāc un izmēģini pie Norde Skanstas ielā 31A vai ieskaties piedāvājumā Norde LV. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem. Renault.
8: Mājokļa īpašnieki, uzmanies! Lietusgāzes, vētra, plūdi nāk neaicināti. Pērc kompensa īpašuma apdrošināšanu ar 0 eiro pašrisku dabas stihiju riskiem līdz 20. novembrim. Zvani 8888 Pērc kompensa e-veikalā vai jautā apdrošināšanas konsultantam. Vairāk par īpašuma apdrošināšanu ar 0 eiro pašrisku kompensa LV.
9: 2026. Gads tuvojas noslēgumam, un šā gada lielākie hiti jau ir ceļā uz top 100. Šos un vēl daudzus citus hitus tu dzirdi katru dienu. Bet kā tie sarindosies gada svarīgākajā topā, to noteiksi tikai tu.
10: Dodies uz ehr.fm, katru dienu balso par saviem mīļākajiem hitiem un laimē vērtīgas balvas.

0: MMK riepas LV.
1: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal El Sev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
3: Connection established.
4: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
3: Analyzing data.
4: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv.
5: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bārs.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālā

0: sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Miley Cyrus, Bass Persuades. Let's go.

0: 7:27 minūtes.
1: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: 7 un 30 minūtes.
1: Ziņas.
0: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
2: Šodien Latvijā debesis brīžiem skaidrosies, brīžiem iespējams neliels lietus, bet vietām Kurzemē un Vidzemē līs stipri. Dienvidrietumu vējš brāzmās 15-22 piekrastē pat 28 metri sekundē. Gaisa temperatūra tikai 7 līdz 14 grādi.
1: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza. Sveiciens vārtadienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
1: Šodien vārda dienu svin Elga, Helga un Elgars.
0: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā no paudzes paudzē. Klīnika Adenta. Jaudīgs un enerģisks rīts kopā ar banknotē LV. This is your morning alarm clock. Europe's number one hit music station. Wake that ass. EHR. Cat's eye.

0: 7:38. Lielisks rīts sākas ar populārākajiem hitiem Eiropā un banknotē LV. Turpinājumā
1: Next.
2: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
0: Mūzika ir cool. Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits visās cool degvielas uzpildes stacijās, EHR aplikācijā un ehr.fm. Šajā rudenī vairāk jaudas, vairāk kontroles. Pilnpiedziņas Cupra par priekšpiedziņas cenu. Latvijas gada auto. Crossovers Cupra Terramar. 204 zirgi. Pilnpiedziņa no 35,500 eiro. Sportisks Formentor no 32,900. Un dinamisks Leon Sports Tourer tikai no 29,990. Cupra. Pieejami uzreiz Autobrava motors. Nenokavē. Rezervē testabraucienu Autobrava LV. Un gaidām Kārļa Ulmaņa gatvē 96 un Krasta 42. Rīgā. Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas auto polisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
3: Kāpēc banknotē? Jo viegli saprasties. Telefonā, datorā vai kādā no filiālēm visā Latvijā banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz 10 tūkstošiem eiro. Un viss notiek. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
4: Nakts izpārdošana Fanā! Īpaši piedāvājumi un atlaides velosipēdiem, sporta inventāram, apģērbiem un apaviem. Nenokavē! Tikai šodien līdz 10. vakarā. Veikalos Fans! Tiekamies Fanā!
5: Gribi pirkt lietotu auto, bet baidies nopirkt kaķi maisā? Katru ceturtdienu es, Ingus no Kaspa Auto, atklāšu reālus auto tirgus zemūdens akmeņus un kā izvairīties no dārgas kļūdas.
6: Rubrika Kaspa Auto atbild Ingus ceturtdienās. Kaspa Auto. Zini, ko pērc.
7: Skolēn, studenti un pasniedzēji. Laiks rīkoties. Piedalies autopārstrādes konkursos. Radi, iedvesmo un parādi savu ideju zaļākai nākotnei. Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV. Sadaļā jaunumi.
8: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
0: Episkas ziņas no Eurojackpot. Uzkrājums par 5+2 uzminētiem skaitļiem sasniedzis 120 miljonus eiro. Par 5+1 uzminētu skaitli iespēja laimēt līdz 20 miljoniem eiro. Izloze jau šovakar. Vairāk Latloto LV.
9: Latvijas Loto.
10: Labas lietas notiek.
11: Svinam Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
12: Viņa neatbild jau 3 dienas. Pēdējo reizi redzēt online un pat apskatīja tavu storiju. Un tad...
13: Nost ar spokiem! 29. oktobrī nāc uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating Halloween noskaņās. Mēs piemeklēsim kandidātes, tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot. Saies vai nesaies? Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Vieta, kur atrast to, kura tiešām atbildēs.
14: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti?
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal El Sev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
15: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
16: Analyzing data.
15: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim Kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv.
17: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
18: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: 7 un 46 minūtes.
1: Ujo, Emile Angel and Ultranate. Move into the sun.

0: 7 un 48 minūtes. Mostamies kopā ar Banknotē LV. Banknotē un viss notiek.
1: Mājas tehnoloģiju minūte kopā ar siltumsūknis LV. Vai ikvienai mājai der siltumsūknis? Lielākajā daļā gadījumu – jā. Ja ēkā ir laba siltumizolācija, kvalitatīvi logi un sakārtota apkures sistēma, siltumsūknis darbosies īpaši efektīvi. Tas ir lielisks risinājums arī jaunbūvēm, jo sistēma var viegli ieplānot jau projektā bez sarežģītām saskaņošanām. Kā saprast, ka laiks aizdomāties par siltumsūkņa iegādi? Atcerieties, ja apkure mājās ir neefektīva vai rada liekas izmaksas, tas ir skaidrs signāls izvērtēšanai. Turklāt siltumsūknis ir ērts un vienkāršs lietot. Neprasa sarežģītu apkopi un nodrošina stabilu komfortu visu gadu. Mājas tehnoloģija minūte kopā ar siltumsūknis LV. Komforts, kas pielāgots tieši jums. Aizpildiet pieteikumu mājas lapā siltumsūknis LV un ar jums sazināsies zinošs speciālists, kas palīdzēs atrast piemērotāko risinājumu jūsu mājai. Siltumsūknis LV.
0: Lieliska mūzika arī turpinājumā, starp citu, Riepu garāža LV, ziemas riepu izpārdošana un bezmaksas piegāde visā Latvijā. EHR rīta programma.
2: Huge Ol and David Guetta and French Montana and Aiden Martin. Shine.

0: Turpinājumā.
1: Next.
2: ANOTR featuring 54 Ultra. Talk to you.
1: Rīga nemitīgi mainās, un mēs tai līdzi. Par jaunumiem, pasākumiem un notikumiem, kas svarīgi ikvienam Rīgas iedzīvotājam un viesim, uzzini otrdienās un piektdienās 12.
3: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
4: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vējstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru, tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
1: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
3: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
0: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartes no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mego LV!
5: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
6: Hei, mūsu jaunais dīvāns, kur tas ir?
5: Pagaidām sludinājumos.
6: Un mūsu kopīgais bizness?
5: Vēl biznesa plānā.
6: Un kur ir nauda?
5: Te. Moneza. Nauda ir te. Piesakies moneza.lv un saņem personalizētu piedāvājumu.
7: Moneza, Moneza, Moneza.
8: Dzīvē viss kļūst dārgāks. Kafija, degviela, vakariņas restorānā. Un tad Filmen Optika. Korekcijas brilles. Ietvars. Esselor lēcas ar pārklājumu. No 19 eiro. Nē, tā nav cena no pagājušā gadsimta. Un nē, mēs neko neesam aizmirsuši pieskaitīt. Darbadienās no 11. līdz 13. Korekcijas brilles. No 19 eiro. Un redzes pārbaude. Bez maksas. Mūsdienās tam tiešām ir grūti noticēt, bet labāk vienreiz redzēt. Sīkāka informācija Filman salonos. Tava optika Filman.

0: basketbola spēle. Jaunais Eve Latvijas telefona vāciņš Live Case. Izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar Eve Latvijas Live Case mobilo lietotni. Un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies Eve Latvijas aizsargstikliņu. Ienāc Eve Latvijas!
1: Vai vēlaties nomainīt veco apkures sistēmu pret modernu, ekonomisku un uzticamu risinājumu? Izmantojiet iespēju saņemt Eiropas Savienības līdzfinansējumu siltumsūkņu uzstādīšanai. Sildamies.lv palīdzēs izvēlēties jūsu mājai piemērotāko risinājumu, sagatavot nepieciešamos dokumentus un nodrošinās profesionālu uzstādīšanu. Mūsu piedāvājumā Panasonic un citu vadošo pasaules zīmolu siltumsūkņi, izdevīgas cenas un profesionāla montāža. Apmeklējiet mūsu biroju un izstāžu zāli Rīgā, Akmiņu ilā 13. Zvaniet un piesakieties jau šodien. Sildamies.lv, lai siltums ar tevi!

0: Katru dienu balso par saviem mīļākajiem hitiem EHR.FM, savukārt katru piekdienu 5:20 vakarā raidījumā EHR vakara update. Es ar Amandu no visiem balsotājiem noskaidrosim vienu nedēļas laimīgo, kurš iegūs vērtīgu balvu no MMK Riepas LV.
1: EHR vakara update sadarbībā ar MMK Riepas LV.
2: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
5: Analyzing data.
4: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla, Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv.
6: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bārs.
7: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
8: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
9: Laikaziņas
10: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
11: Šodien Latvijā debesis brīžiem skaidrosies, brīžiem iespējams neliels lietus, bet vietām Kurzemē un Vidzemē līs stipri. Dienvidrietumu vējš brāzmās 15-22 piekrastē pat 28 metri sekundē. Gaisa temperatūra tikai 7 līdz 14 grādi.
9: EHR laikaziņas vienmēr kodolīgi.
10: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
12: Rīga Plaza un Māmiņu klubs aicina uz dāmu projektu – iedvesmas dienu sievietēm. Būs iedvesmojošas lekcijas, sievišķīgas meistarklases un tirdziņš. Tiekamies 10. oktobrī no 2012. Rīga Plaza.
13: Jaudīgs un enerģisks rīts kopā ar Banknotē LV.
14: EHR.

0: Izstāstamies kopā ar Banknotē LV. Banknotē un viss notiek.
1: Precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
0: 8 un 10 minūtes.
1: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latvija vai Lidl Plus mobilo lietotni piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaide. Vairāk informācijas par Vieda Latvija lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties!

0: 8 un 14 minūtes. Pirmo nedēļu Eiropas topos.
1: Taylor Swift, Patient Zero.

0: Olivia Rodrigo, Expectations.
1: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
2: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
1: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
3: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
1: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Pieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
4: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
5: Nakts pārdošana fanā! Īpaši piedāvājumi un atlaides velosipēdiem, sporta inventāram, apģērbiem un apaviem. Nenokavē! Tikai šodien līdz 10. vakarā. Veikalos fans! Tiekamies fanā!
6: Kad ieceres, ka jūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes.
7: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
8: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
9: Sailu un riepas un montāža par zemākajām cenām jaunajā MMK centrā Dreiliņos.
10: Kāpēc banknotē? Jo viegli saprasties. Telefonā, datorā vai kādā no filiālēm visā Latvijā banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz 10 tūkstošiem eiro. Un viss notiek. Brīdinā aizņemšanās maksā naudu.
11: Jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro

0: 76 sekundēs.
1: Kas tur?
2: Saldumus vai izjokosim?
1: Konfektējam jau par lielu, jokiem nav noskaņojumu. Kaut ko saldu tomēr gribās.
2: Tad izvēlies mīlestību!
0: 29. oktobrī dodies uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Mēs piemeklēsim kandidātus. Tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot, saies vai nesaies. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Efektīvāk nekā svaipot pa labi.
3: Tas ir jādzird. Veikalos Drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: 8 un 32 minūtes.
1: Laikaziņas
0: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
2: Šodien Latvijā debesis brīžiem skaidrosies, brīžiem iespējams neliels lietus, bet vietām Kurzemē un Vidzemē līs stipri. Dienvidrietumu vējš brāzmās 15-22 piekrastē pat 28 metri sekundē. Gaisa temperatūra tikai 7 līdz 14 grādi.
1: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
3: Interesanti fakti kopā ar Smartposti. Piegādājam to, kas tev svarīgs. Vai esat pamanījuši, ka saņemt vai nosūtīt paciņu pakomātā, kurš atrodas iekštelpās, ir krietni ērtāk? Tam ir ļoti svarīgs un praktisks iemesls. Iekštelpās ne sūtījumi, ne pakomāta lietotāji nav pakļauti lietum, ziemas salam vai vasaras karstumam. Interesanti fakti kopā ar Smartposti. Piegādājam to, kas tev svarīgs. Dāvana, kas liks kādam pasmaidīt. Lieta, par kuru tik ilgi bija sapņojis vai pirkums, ko īsti nevajadzēja, bet ļoti gribējās. Mēs zinām, svarīgs nav tikai sūtījums. Svarīgi ir tas, kāpēc tu to gaidi. Smartposti. Piegādājam to, kas tev ir svarīgs.
0: Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
1: Šodien vārda dienu svin Elga, Helga un Elgars.
0: Lai veselīgs maizs pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paudzes paudzē. Klīnika Adenta. Jaudīgs un enerģisks rīts kopā ar banknotē LV.

0: Labs rīts sākas ar populārākajiem hitiem Eiropā un banknotē LV. Turpinājumā.
1: Next.
2: Charlie XCX. Camera.
3: Esi soli priekšā negaidītajam. Oktobris ir drošības mēnesis. Katru dienu klausies drošības minūti, lai atklātu pārbaudītus ieteikumus drošākam ceļam un miera sajūtai darba vidē. Drošības mēnesis kopā ar SafeMe un Vess Motors.
4: Nu nē, tiešām atkal?
5: Vecais uzdzen šermuļus? Atvadies no tā! Izvēlies jaunu auto no Mobire. Operatīvā noma sākot no 269 eiro mēnesī ar iekļautu diennakts klientu atbalstu, lai uz ceļa nepaliktu viens. Tavs jaunais auto jau gaida. Mobire.lv
6: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70%. No 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
0: Beidz skriet pakaļ visam jaunajam. Nāc tur, kur meistaru rokas un rūpīga pārbaude atgriež dzīvību elektroierīcēm un sadzīves lietām. Labveikalā atradīsi atjaunotus datorus, sadzīves tehniku, instrumentus un pat apģērbu. Ienāc Labveikals LV. Atceries – Labveikals. Laba cena – labi planētai.
7: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
8: Nestāvi rindā uz autopulēšanu. Deluxe Detailing – profesionāla un kvalitatīva pulēšana, kā arī salona tīrīšana. Zvani 20757567 vai ienāc d.lux.lv.
0: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
9: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
10: Nē, labāk no mājām.
9: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
11: Man
12: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AJ produkti LV. Darbā pārbaudīts.
9: Kā? Jau gatavs?
13: Renault Espace Full Hybrid E-Tech apvieno benzīna un elektrisko piedziņu ekonomiskākam braucienam un piedāvā 7 sēdvietas, lai vietas pietiktu visai ģimenei. Un tagad īpašs piedāvājums tikai 10 automašīnām ar atlaidi 10 000 eiro un tikai par 299 eiro mēnesī. Atnāc un izmēģini pie Norde Skanstas ielā 31A vai ieskaties piedāvājumā Norde LV. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem. Renault.
14: Hei, rudenī! NS King un Rīker veikalos sākušās atlaides. Visiem rudens apaviem atlaides no 20% un vairāk. Plašākais un krāsainākais apavu sortiments Latvijā par pievilcīgām cenām. Nāc uz NS King un Rīker veikaliem

8 un 50 minūtes. Mostamies kopā ar Banknotē LV. Banknotē un viss notiek!

0: brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Klausies nākamo iemīļoto hitu kopā ar Riepu garāža LV. Ņem vērā Riepu maiņa, Riepu tirdzniecība, Riepu garāža LV. EHR rīta programma.
2: Just featuring Sam Harper. Just a little.

0: pieejami pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 12. oktobrim nodetavināts mango Rimi Ostīm 1,49 € gabalā. Tikmēr līdz 19. oktobrim ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus iepakojumus kūtīdētu olu Baltikovo 10 gabali katrā par vienu maksā 1,49 €. Rimi.
1: Nakts izpārdošana fanā! Īpaši piedāvājumi un atlaides velosipēdiem, sporta inventāram, apģērbiem un apaviem. Nenokavē! Tikai šodien līdz 10:00 vakarā. Veikalos fans! Tiekamies fanā!
2: Nu nē!
3: Vecais uzdzen šermuļus? Atvadies no tā! Izvēlies jaunu auto no Mobire. Operatīvā nomat no 269 € mēnesī. Ienāc Mobire LV!
4: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
5: Hei, mūsu jaunais dīvāns, kur tas ir?
4: Pagaidām sludinājumos.
5: Un mūsu kopīgais bizness?
4: Vēl biznesa plānā.
5: Un kur ir nauda?
4: Te. Moneza. Nauda ir te. Piesakies moneza.lv un saņem personalizētu piedāvājumu. Moneza.
6: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barboru un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barboru, nu ko tu nesi?
7: Piedāvājam labāko un vislabākās apkures iekārtas. SB apkure. Ražots Austrijā, Vācijā un Itālijā ar īpaši ilgu kalpošanas laiku. Lielākā apkures iekārtu noliktava Baltijā. Siltumsūkņi, granulu katli, granulu kamīni, gāzes un malkas katli. SB apkure. Augstākā Eiropas kvalitāte un profesionāla pieeja. Vairāk informācijas zvanot 26-688-163 vai apmeklējot mājaslapu SB siltumtehnika LV.
1: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Fenosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsover minerālvatei īpašs piedāvājums. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
8: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti?
9: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
10: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
11: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
12: Laikaziņas.
13: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
14: Šodien Latvijā debesis brīžiem skaidrosies, brīžiem iespējams neliels lietus, bet vietām Kurzemē un Vidzemē līs stipri. Dienvidrietumu vējš brāzmās 15-22 piekrastē pat 28 m/s. Gaisa temperatūra tikai 7 līdz 14 grādi.
12: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
13: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza. You know
15: my name. I'm Alex Warren.
16: Hey, this is Taylor Swift.
17: What's up, everybody? This is Ariana Grande.
18: Yeah. EHR.
19: Ariana Grande. Kiss me.

0: Latvijas laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 9 un 10 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
1: Nu nē, tiešām atkal?
2: Vecais uzdzen šermuļus, atvadies no tā. Izvēlies jaunu auto no Mobire. Operatīvā noma sākot no 269 eiro mēnesī ar iekļautu diennakts klientu atbalstu, lai uz ceļa nepaliktu viens. Tavs jaunais auto jau gaida. Mobire.lv Līdzfinansējums apkures iekārtu nomaiņai. SB Apkure. Piegādājam un uzstādām apkures iekārtas. SB Apkure. Konsultējam, kā atgūt naudu par apkures katla nomaiņu. SB Apkure. Uzticams partneris ar 36 gadu pieredzi. Vairāk informācijas mājaslapā SB Siltumtehnika LV vai zvanot 29 999 997 29 999 997. SB Siltumtehnika LV.
3: Skan pēc nepatikšanām. Ai, ar mani jau tā nenotiks. Bet ja nu tomēr...
4: Abonē Balte mājokļa apdrošināšanu un saņem pirmos divus mēnešus dāvanā. Tas vēl nav viss. Piesakies šodien, piedalies loterijā un iespējams tieši tu laimēsi 10 000 eiro. Uzzini vairāk. Balte LV. Balta. Drošā ritmā. Loterijas atļaujas numurs 9089. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
5: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
6: Atvaino.
5: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
6: Varam.
5: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
6: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
5: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
7: Renault Espace Full Hybrid E-Tech apvieno benzīna un elektrisko piedziņu ekonomiskākam braucienam un piedāvā 7 sēdvietas, lai vietas pietiktu visai ģimenei. Un tagad īpašs piedāvājums tikai 10 automašīnām ar atlaidi 10 000 eiro un tikai par 299 eiro mēnesī. Atnāc un izmēģini pie Norde, Skanstas ielā 31A vai ieskaties piedāvājumā Norde LV. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem. Renault.
8: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapa pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
9: 2026. Gads tuvojas noslēgumam un šā gada lielākie hiti jau ir ceļā uz top 100. Šos un vēl daudzus citus hitus tu dzirdi katru dienu. Bet kā tie sarindosies gada svarīgākajā topā, to noteiksi tikai tu.
10: Dodies uz ehr.fm, katru dienu balso par saviem mīļākajiem hitiem un laimē vērtīgas balvas.

0: Mēnesim kāriepas LV.
1: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
3: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
4: Analyzing data.
3: Mēs jau drīz tiksimies no 23. līdz 31.

0: 8. oktobra kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
1: Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bars.

0: 9 un 31 minūte.
1: Visu rudeni Viada automazgātavās 50% atlaide. Jā, tieši tā. Visu rudeni automazgāšana Viada par puscenu. Izmanto Viada Latviju lietotni un saņem 50% atlaide automazgāšanai. Lietus, dubļi vai rudens netīrumi. Lai tavs auto vienmēr ir tīrs. Visu rudeni Viada automazgātavās 50% atlaide. Viada. Izdevīgi apstāties.
0: Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
2: Šodien vārda dienu svin Elga, Helga un Elgars.
0: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paudzes paudzē. Klīnika Adenta.
3: Martin Garrix and U2. Fireflies.

0: Nedēļas ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudiš pīp Rimi veikalos. Līdz 19. Oktobrim. Ar mans Rimi karti Siera nūjiņas piknik 420 grami 4,49 €. Ar mans Rimi karti šokolādes batoniņi Twix vai Snickers 500 gramu iepakojumā 5,49 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 2 veidi 3 litri iepakojumā 2,25 €. Rimi. Plūsti pa straumi, ritmos, kas iedvesmo. Klausies mūzikas kanālu LMT Mūzikas straume EHR aplikācijā vai ehr.fm. Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30,000 eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
2: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru, tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
3: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
1: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
4: Šoreiz šovā superhits dienas grāmata Katrīna Vasiļevska un Kaspars Breidaks.
5: Es piedzīvoju arī rubuļus.
6: Repšiki.
5: Repšiki. Un cikā prasījām, lai šis Ziemassvētkos uzdāvina man flešku. Un tu tāds, o, man ir flešku.
6: Flecerēs savu pirmo?
7: Pirmais telefons bija Apple iPhone 16 Pro Max.
5: Pie aizvakar. Ko tu dari?
8: Es golfa laukumā.
5: Pagad, tu spēlē hokeju tagad?
4: Un tas bija tikai mazs gabaliņš no visa, ko viņi izstāstīja. Skaties jauno Superhits dienas grāmatas epizodi Radio Superhits YouTube kanālā. Superhits dienas grāmata kopā ar Hesburger.
0: 33 gadi pieredzes, tūkstošiem klientu un tagad jauns nosaukums. Veikals Electrolux kļūst par Veikals Lux. Mēs mainām nosaukumu, bet ne to, kas mums ir svarīgs. Mūsu komandu, pieredzi un personīgu attieksmi pret katru klientu. Jo projām palīdzēsim izvēlēties sadzīves tehniku, kas piemērota tieši jūsu ikdienai. Veikals Lux. Jauns nosaukums, tā pati kvalitāte. Nemainīgi. Tērbatas ielā 4244 Rīgā. Šajā rudenī vairāk jaudas, vairāk kontroles. Pilnpiedziņas Cupra par priekšpiedziņas cenu. Latvijas gada auto. Crossovers Cupra Terramar. 204 zirgi. Pilnpiedziņa no 35,500 eiro. Sportisks Formentor no 32,900. Un dinamisks Leon Sports Tourer tikai no 29,990. Cupra. Pieejami uzreiz Autobrava motors. Nenokavē. Rezervē testa braucienu Autobrava LV. Un gaidām Kārļa Ulmaņa gatvē 96 un Krasta 42. Rīgā.
3: Rīga nemitīgi mainās, un mēs tai līdzi. Par jaunumiem, pasākumiem un notikumiem, kas svarīgi ikvienam Rīgas iedzīvotājam un viesim, uzzini otrdienās un piektdienās 12.
9: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
10: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
11: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
12: Analyzing data.
11: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
13: Optibet sporta bars. Optibet sporta bars.
8: Optibet sporta bars. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bars.

0: brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinām klausīties iemīļotus hitus kopā ar Riepu garāža LV. Starp citu, pie Riepu garāža LV labas atlaides riepām.
2: Bebi Rexha and Faithless, New Religion.

0: Katru dienu balso par saviem mīļākajiem hitiem EHR.fm, savukārt katru piekdienu 5:20 vakarā raidījumā EHR vakara update. Es ar Amandu no visiem balsotājiem noskaidrosim vienu nedēļas laimīgo, kurš iegūs vērtīgu balvu no MMK Riepas LV.
1: EHR vakara update sadarbībā ar MMK Riepas LV. 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar klik savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 100 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – vinila sienas flīzes 2,6 metri tikai par 41,90 gabalā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
0: Vēl vairāk produktu par zem cenām veikalos Mego. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Konservi kaķiem Blubo 33 centi un smiltis kaķiem Dr. Stern 2,79. Zem cenas Mego.
2: Paga, kur tu skaties?
3: Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja?
2: Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Neste degvielas uzpildes stacijās. Neste. Uzpildies viegli.
4: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Hei, mūsu jaunais dīvāns. Kur tas ir?
4: Pagaidām sludinājumos.
5: Un mūsu kopīgais bizness?
4: Vēl biznesa plānā.
5: Un kur ir nauda?
4: Te. Monēza. Nauda ir te. Piesakies monēza.lv un saņem personalizētu piedāvājumu. Monēza.
6: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
7: Svinam! Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
8: Ticu veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top.lv.
9: No 7. līdz 20. oktobrim. Piens Tip Top 2,5% 1 litrs 78 centi un cepumi Selga divi veidi 180 gramu 79 centi.
10: Loterijas atļaujas numurs 9053.
11: Hei, rudenī! NS King un Rīker veikalos sākušās atlaides. Visiem rudens apaviem atlaides no 20% un vairāk. Plašākais un krāsainākais apavu sortiments Latvijā par pievilcīgām cenām. Nāc uz NS King un Rīker veikaliem!
12: Vai vēlaties nomainīt veco apkures sistēmu pret modernu, ekonomisku un uzticamu risinājumu? Izmantojiet iespēju saņemt Eiropas Savienības līdzfinansējumu siltumsūkņu uzstādīšanai. Sildamies.lv palīdzēs izvēlēties jūsu mājai piemērotāko risinājumu, sagatavot nepieciešamos dokumentus un nodrošinās profesionālu uzstādīšanu. Mūsu piedāvājumā Panasonic un citu vadošo pasaules zīmolu siltumsūkņi, izdevīgas cenas un profesionāla montāža. Apmeklējiet mūsu biroju un izstāžu zāli Rīgā, Akmeņu ilā 13. Zvaniet un piesakieties jau šodien. Sildamies.lv, lai siltums ar tevi!
13: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
14: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti?
15: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutis higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
16: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
17: Analyzing data.
16: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim Kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
18: Eiropā pirktāko dziesmu rādio precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
19: Ziņas.
20: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
21: Šodien Latvijā debesis brīžiem skaidrosies, brīžiem iespējams neliels lietus, bet vietām Kurzemē un Vidzemē līs stipri. Dienvidrietumu vējš brāzmās 15-22 piekrastē pat 28 metri sekundē. Gaisa temperatūra tikai 7 līdz 14 grādi.
19: EHR laika ziņas. Vienmēr kodolīgi.
20: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
22: You know my name. I'm Alex Horn.
23: Hey, this is Taylor Swift.
24: What's up, everybody? This is Ariana Grande.
25: Yeah. EHR.
26: Miley Cyrus. Bass persuades.
27: Let's go.

0: pētīs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 10:12.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā. Clean Bandit, Chloe and Omalay Company.

0: somber. My body isn't ready.
1: Gribi pirkt lietotu auto, bet baidies nopirkt kaķi maisā? Katru ceturtdienu es, Ingus no Kaspa Auto, atklāšu reālus auto tirgus zemūdens akmeņus un kā izvairīties no dārgas kļūdas.
2: Rubrika Kaspa Auto atbild Ingus ceturtdienās. Kaspa Auto. Zini, ko pērc.
3: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: Sailu un riepas par zemākajām cenām. Jaunajā MMK riepu centrā Dreiliņos un MMK pie Rīga plaza.
4: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši. Labāk padarīts darbs.
5: Kurši.
6: Teicu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
7: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Teici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
8: No 7. Līdz 20. Oktobrim. Pelmeņi Ariols. Mazulīši. 400 gramu. 1 eiro 39 centi. Un kūtī dētas olas dava numur 2 10 gabali 1 eiro 79 centi.
9: Loterijas atļaujas numurs 9053.
10: Jaunais Evelatus telefona vāciņš Live Case. Izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar Evelatus Live Case mobilo lietotni. Un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies Evelatus aizsargstikliņu. Pienāc Evelatus!
2: Nestāvi rindā uz autopulēšanu. Deluxe Detailing – profesionāla un kvalitatīva pulēšana, kā arī salona tīrīšana. Zvani 20757567 vai ienāc d.lux.lv.
11: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alka Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alka Outlet un nobaudi to, ko izvēlas vīna paziņēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
12: Mūsties kopā ar EHR rīta programmu. Rīta programma enerģiskai dienai. Kopā ar banknotē LV. Banknotē un viss notiek.
13: Kas tur?
14: Saldum.

0: mūs vai izjokosim?
1: Konfektēm jau par lielu, jokiem nav noskaņojumu. Kaut ko saldu tomēr gribās.
0: Tad izvēlies mīlestību!
2: 29. oktobrī dodies uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Mēs piemeklēsim kandidātus. Tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot, saies vai nesaies. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Efektīvāk nekā svaipot pa labi.
3: Tas ir jādzird. Veikalos Drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima –

0: 10 un 34 minūtes.
1: Darba drošība sākas ar katru no mums. Drošības mēnesis sadarbībā ar SafeMe. Kāpēc nelaimes gadījumi darba vietā notiek arī vispieredzējušākajiem speciālistiem? Pieredze pati par sevi nepasargā no kļūdām. Ilgstoši veicot vienus un tos pašus pienākumus veidojas rutīna un rīcība kļūst automātiska. Riska uztvere pakāpeniski samazinās, bet pašpārliecinātība aug. Sāk šķist, ka nekas slikts notikt vairs nevar. Šo bīstamo stāvokli vēl vairāk var pastiprināt steiga, nogurums, dusmas un pat uz mirkli pazudusi uzmanība. Pieredze ir lielisks sabiedrotais, kas palīdz pārvaldīt ikdienas riskus, taču nepārdomāta rutīna var klusi radīt jaunus un negaidītus apdraudējumus. Pieredze palīdz, bet drošai rīcībai vienmēr jāpaliek apzinātai. Darba drošība sākas ar katru no mums. SafeMe palīdz uzņēmumiem izveidot praktisku darba aizsardzības sistēmu. No darba vides risku novērtēšanas līdz drošības prasību praktiskai ieviešanai. Uzzini vairāk safeme.lv. Darba drošība sākas ar katru no mums. Drošības mēnesis sadarbībā ar SafeMe.
0: Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv.
2: Šodien vārda dienu svin Elga, Helga un Elgars.
0: Lai veselīgs maizs pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paudzes paudzē. Klīnika Adenta.
3: Prosper and Clooney. Free your mind.

0: Oppenheimer.
1: Next.
2: Tygo and Max McNoe. Take me back.
3: Student un pasniedzēji. Laiks rīkoties! Piedalies autopārstrādes konkursos! Radi iedvesmu un parādi savu ideju zaļākai nākotnei! Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim! Vairāk autopārstrāde LV sadaļā jaunumi!
0: Latvija, esi gatava! 17. oktobrī Xiaomi arēnā Rīgā grandiozais KOK World Series! Vienā ringā tiksies labākie cīkstoņi – Milans Volkovs, Ragners Dzigurs, Ralfs Vilcans, Kristaps Zutis un citi. Biļetes biļešu servisa kasēs. KOK World Series – spilgtu emociju un bezkompromisa cīņu vakars. Šo notikumu nedrīkst palaist garām.
4: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierkluķus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
5: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierkluķis LV.

0: spēle.
1: Kas tur?
2: Saldumus vai izjokosim?
1: Konfektēm jau par lielu, jokiem nav noskaņojuma. Kaut ko saldu tomēr gribās.
2: Tad izvēlies mīlestību!
3: 29. oktobrī dodies uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Mēs piemeklēsim kandidātus. Tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot, saies vai nesaies. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Efektīvāk nekā svaipot pa labi.
1: Kas tur?
2: Saldumus vai izjokosim?
1: Konfektēm jau par lielu, jokiem nav noskaņojuma. Kaut ko saldu tomēr gribās.
2: Tad izvēlies mīlestību!
3: 29. oktobrī dodies uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Mēs piemeklēsim kandidātus. Tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot, saies vai nesaies. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Efektīvāk nekā svaipot pa labi.
4: Tas ir jādzird. Veikalos Drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima –

0: 10 un 48 minūtes.
1: Interesanti fakti kopā ar Smartposti. Piegādājam to, kas tev svarīgs. Vai zināji, ka gandrīz 70% no visiem e-komercijas sūtījumiem Baltijā tiek piegādāti tieši uz pakomātiem? Tas saistīts ar pakomātu tīklu attīstību un pieejamības uzlabošanos. Pie tam, nosūtīt un saņemt paciņas ar pakomātu starpniecību ir vienkārši un ļoti ērti. Interesanti fakti kopā ar Smartposti. Piegādājam to, kas tev svarīgs. Dāvana, kas liks kādam pasmaidīt. Lieta, par kuru tik ilgi biji sapņojis vai pirkums, ko īsti nevajadzēja, bet ļoti gribējās. Mēs zinām, svarīgs nav tikai sūtījums. Svarīgi ir tas, kāpēc tu to gaidi. Smartposti. Piegādājam to, kas tev ir svarīgs.
0: Lieliska mūzika arī turpinājumā, starp citu, Riepu garāža LV, ziemas riepu izpārdošana un bezmaksas piegāde visā Latvijā.

0: Turpinājumā
1: Next
2: Cat's Eye Animal.
0: Jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.
3: 36 gadi līderi apkures nozarē. Piedāvājam jubilejas cenas visiem siltumsūkņiem no Vācijas, Austrijas, Itālijas un Ķīnas. Viss lielākās atlaides. Esam oficiālie ražotāji pārstāvi un iekārtu piegādātāji. Esi gaidīts visos SB apkura veikalos. Projektējam, piegādājam, uzstādām un nodrošinām pilnu servisu jau 36 gadus. SB apkure. Vairāk informācijas zvanot 266-688-163 vai apmeklējot mājaslapu SB siltumtehnika LV.
4: Kāpēc banknotē? Jo viegli saprasties. Telefonā, datorā vai kādā no filiālēm visā Latvijā. Banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz 10 tūkstošiem eiro. Un viss notiek. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
5: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
6: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu, nu ko tu nes?
7: Šajā rudenī vairāk jaudas, vairāk kontroles. Pilnpiedziņas Cupra par priekšpiedziņas cenu. Latvijas gada auto. Crossover Cupra Terramar 204 zirgi. Pilnpiedziņa no 35,500 eiro. Sportisks Formentor no 32,900 un dinamisks Leon Sports Tourer tikai no 29,990. Cupra pieejami uzreiz Autobrava motors. Nenokavē. Rezervē testbraucienu Autobrava LV un gaidām Kārļa Ulmaņa gatvē 96 un Krasta 42 Rīgā.
8: Dubult koncerts. Simtā puse Zemgalē. 17. oktobra 6. vakarā Jelgavas kultūras namā. Simtā debija un grupa otra puse. Divi koncerti ar starbrīdi vienā vakarā. Sestdiena 17. oktobrs Jelgavas kultūras nams. Dubult koncerts. Simtā puse. Biļetes biļešu paradīzes kasēs.
9: Informatīvi atbalsta EHR Latviešu hiti.
10: Kas tur?
11: Saldumus vai izjokosim?
10: Konfektēm jau par lielu, jokiem nav noskaņojumu. Kaut ko saldu tomēr gribas.
11: Tad izvēlies mīlestību!
12: 29. oktobrī dodies uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Mēs piemeklēsim kandidātus. Tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot, saies vai nesaies. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Efektīvāk nekā svaipot pa labi.
13: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
14: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
15: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
16: Ziņas.
0: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
17: Šodien Latvijā debesis brīžiem skaidrosies, brīžiem iespējams neliels lietus, bet vietām Kurzemē un Vidzemē līs stipri. Dienvidrietumu vējš brāzmās 15-22 piekrastē pat 28 metri sekundē. Gaisa temperatūra tikai 7 līdz 14 grādi.
16: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
1: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicina uz pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem, radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV. Yeah. Europe's number one hit music station.

0: Latvijas laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 11 un 10 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: pirmos divus mēnešus dāvanā. Tas vēl nav viss. Piesakies šodien, piedalies loterijā un iespējams tieši tu laimēsi 10 000 eiro. Uzzini vairāk. Balta LV. Balta. Drošā ritmā. Loterijas atļaujas numurs 9089. Akcija spēkā līdz 31. decembrim.
1: Ieklausies viedā vīrā. Bino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēneši kredīts bez procentiem. Tieši tā, procenti nav jāmaksā. Šajā laikā atdod tik, cik aizņēmies. Bino piedāvā kredītlīniju līdz 10 000 eiro. Par nosacījumiem un piedāvājumu uzzini vairāk mūsu mājaslapā. Bino.lv Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Vai vēlaties nomainīt veco apkures sistēmu pret modernu, ekonomisku un uzticamu risinājumu? Izmantojiet iespēju saņemt Eiropas Savienības līdzfinansējumu siltumsūkņu uzstādīšanai. Sildamies.lv palīdzēs izvēlēties jūsu mājai piemērotāko risinājumu, sagatavot nepieciešamos dokumentus un nodrošinās profesionālu uzstādīšanu. Mūsu piedāvājumā Panasonic un citu vadošo pasaules zīmolu siltumsūkņi izdevīgas cenas un profesionāla montāža. Apmeklējiet mūsu biroju un izstāžu zāli Rīgā Akmeņu ielā 13. Zvaniet un piesakieties jau šodien. Sildamies.lv, lai siltums ar tevi!
3: Episkas ziņas no Eurojackpot. Uzkrājums par 5+2 uzminētiem skaitļiem sasniedzis 120 miljonus eiro. Par 5+1 uzminētu skaitli iespēja laimēt līdz 20 miljoniem eiro. Izloze jau šovakar. Vairāk Latloto LV.
4: Latvijas Loto.
5: Labas lietas notiek.

0: Tā.
1: Katru dienu balso par saviem mīļākajiem hitiem EHR.fm, savukārt katru piekdienu 5:20 vakarā raidījumā EHR vakara update. Es ar Amandu no visiem balsotājiem noskaidrosim vienu nedēļas laimīgo, kurš iegūs vērtīgu balvu no MMK Riepas LV.
2: EHR vakara update sadarbībā ar MMK Riepas LV.
3: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti!

0: sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
1: Šodien vārda dienas svin Elga, Helga un Elgars.
0: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta.

0: Tabitha and Tristan Henry. Good girl.
1: Rīga nemitīgi mainās, un mēs tai līdzi. Par jaunumiem, pasākumiem un notikumiem, kas svarīgi ikvienam Rīgas iedzīvotājam un viesim, uzzini otrdienās un piektdienās 12.
2: Kārbas remonts, kārglas maiņa.
3: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vējstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru, tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
1: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
2: Kārbas remonts, kārglas maiņa.
4: 220 AV Mastenis ir klāt! 220 AV pusbiedriem līdz mīnus 40% Maybellēm kosmētikai un simtiem citu preču. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Vairāk 220 AV.
5: Vēl vairāk produktu par zem cenām veikalos Mego. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Konservi kaķiem Blubo 33 centi un smiltis kaķiem Dr. Stern 2,79. Zem cenas Mego.
6: Paga, kur tu skaties?
7: Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja?
6: Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
4: 220 AV Mastenis ir klāt! 220 AV pusbiedriem līdz mīnus 40% Maybellēm kosmētikai un simtiem citu preču. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Vairāk 220 AV.
8: 33 gadi pieredzes, tūkstošiem klientu un tagad jauns nosaukums. Veikals Electrolux kļūst par Veikals Lux. Mēs mainām nosaukumu, bet ne to, kas mums ir svarīgs. Mūsu komandu, pieredzi un personīgu attieksmi pret katru klientu. Jo projām palīdzēsim izvēlēties sadzīves tehniku, kas piemērota tieši jūsu ikdienai. Veikals Lux. Jauns nosaukums, tā pati kvalitāte. Nemainīgi. Tērbatas ielā 4244 Rīgā.
9: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
10: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
11: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
4: 220 AV Mastenis ir klāt! 220 AV pusbiedriem līdz mīnus 40% Maybellēm kosmētikai un simtiem citu preču. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Vairāk 220 AV.
12: Šoreiz šovā superhits dienas grāmata Katrīna Vasijevska un Kaspars Breidaks.
13: Es piedzīvoju arī rubuļus.
14: Repšiki bija,
13: repši. Un cikā prasījām, lai šis Ziemassvētkos uzdāvina man flēšku. Un tu tāds, o, man ir flēška.
14: Flēceries savu pirmo?
15: Pirmais telefons bija Apple iPhone 16 Pro Max.
13: Pie aizvakar. Ko tu dari?
16: Es golfa laukumā.
13: Pagad, tu spēlē hokeju tagad?
12: Un tas bija tikai mazs gabaliņš no visa, ko viņi izstāstīja. Skaties jauno Superhits dienas grāmatas epizodi Radio Superhits YouTube kanālā. Superhits dienas grāmata kopā ar Hesburger.
17: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti?

0: 11 un 51 minūte. Mājas tehnoloģiju minūte kopā ar siltumsūknis LV. Vai ikvienai mājai der siltumsūknis? Lielākajā daļā gadījumu – jā. Jēkā ir laba siltumizolācija, kvalitatīvi logi un sakārtot apkuras sistēma, siltumsūknis darbosies īpaši efektīvi. Tas ir lielisks risinājums arī jaunbūvēm, jo sistēma var viegli ieplānot jau projektā bez sarežģītām saskaņošanām. Kā saprast, ka laiks aizdomāties par siltumsūkņa iegādi? Atcerieties, ja apkure mājās ir neefektīva vai rada liekas izmaksas, tas ir skaidrs signāls izvērtēšanai. Turklāt siltumsūknis ir ērts un vienkāršs lietošanā, neprasa sarežģītu apkopi un nodrošina stabilu komfortu visu gadu. Mājas tehnoloģija minūte kopā ar siltumsūknis LV. Komforts, kas pielāgots tieši jums. Aizpildiet pieteikumu mājas lapā siltumsūknis LV un ar jums sazināsies zinošs speciālists, kas palīdzēs atrast piemērotāko risinājumu jūsu mājai. Siltumsūknis LV.
1: Carly Rae Jepsen, Versailles.

0: next.
1: Shakira and Burna Boy. Die Die.
2: Mūzikas kanāls EHR Kulhis sadarbībā ar Kool. Klausies visās Kool Dagvielas uzpildes stacijās EHR aplikācijā un EHR.fm.

0: sasniedz jaunas virsotnes. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Vecais uzdzen šermuļus? Atvadies no tā! Izvēlies jaunu auto no Mobire. Operatīvā nomaka no 269 eiro mēnesī. Ienāc Mobire LV.
2: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
3: LMT savieno tevi ar pasauli. EHR ar labāko mūziku. Klausies LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm.
4: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
5: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
6: 2026. Gads tuvojas noslēgumam un šā gada lielākie hiti jau ir ceļā uz top 100. Un vēl daudzus citus hitus tu dzirdi katru dienu. Bet kā tie sarindosies gada svarīgākajā topā, to noteiksi tikai tu.
7: Dodies uz ehr.fm, katru dienu balso par saviem mīļākajiem hitiem un laimē vērtīgas balvas.
6: Iepakojam gada lielākos hitus vienā top 100. EHR Wrapped sākas tagad.
8: EHR Wrapped.
7: Sadarbībā ar MMK Riepas LV.
9: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
10: Ēterā Rīgas aktualitātes. No šīs nedēļas nogales pie Latvijas Nacionālā teātra būs satiksmes ierobežojumi tramvaja sliežu pārbūves darbu dēļ. Sestdienās un svētdienās autotransporta kustība organizēs pa vienu braukšanas joslu katrā virzienā, savukārt darba dienā satiksmei būs pieejamas visas četras joslas. Pirmie ierobežojumi stāsies spēkā šodien 2022. Un turpināsies līdz pirmdienas 12. Oktobra 2006. Ierobežojumus brīvdienās plānot saglabāt līdz decembra sākumam. Gatavojoties apkures sezonai, rīdzinieki arvien biežāk interesējas par mājokļa pabalstu. Pašvaldība atgādina, ka tas netiek piešķirts automātiski, bet gan pēc maisaimniecības ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas. Pabalsts tiek aprēķināts pēc faktiskajiem mājokļa izdevumiem. Kamēr rēķinos vēl nav iekļautas apkures izmaksas, tās pabalsta aprēķinā netiek ņemtas vērā. Saņemot pirmos apkures rēķinus, pabalsta apmērs nepieciešamības gadījumā tiks pārrēķināts. Par pabalsta piešķiršanu iedzīvotāji aicināti zvanīt uz Rīgas vienoto tālruni 120. Rīgas pašvaldība aicina projektā Proti un dari pieteikties jauniešus vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri pašlaik nemācās un nestrādā. Projekts piedāvā individuāli pielāgotu bezmaksas atbalstu līdz pat 9 mēnešiem, palīdzot attīstīt prasmes, atrast darbu, atgriezties izglītībā vai iesaistīties sabiedriskajā dzīvē. Kopš projekta sākuma tajā iesaistīti 58 jaunieši un 21 no viņiem uzsācis mācības, darbu vai citas aktivitātes. Vairāk informācijas mājaslapā riga.lv.
11: Rīgas aktualitātes. Otrdienās un piektdienās 12.
12: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
11: Laikaziņas.
13: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
14: Šodien Latvijā debesis brīžiem skaidrosies, brīžiem iespējams neliels lietus, bet vietām Kurzemē un Vidzemē līs stipri. Dienvidu rietumu vējš brāzmās 15-22 piekrastē pat 28 metri sekundē. Gaisa temperatūra tikai 7 līdz 14 grādi.
11: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
13: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
11: Rīga Plaza un Māmiņu klubs aicina uz dāmu projektu – Iedvesmas dienu sievietēm.
10: būs iedvesmojošas lekcijas, sievišķīgas meistarklases un tirdziņš. Tiekamies 10. oktobrī no 2012. Rīga Plaza.
15: Europe's number one hit music station.

0: Lācīs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 12 un 13 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
1: Student un pasniedzēji. Laiks rīkoties! Piedalies autopārstrādes konkursos! Radi iedvesmu un parādi savu ideju zaļākai nākotnei! Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim! Vairāk autopārstrāde LV sadaļā jaunumi!
2: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mega lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mega LV!
3: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
4: Nestāvi rindā uz autopulēšanu. Deluxe Detailing – profesionāla un kvalitatīva pulēšana, kā arī salona tīrīšana. Zvani 20757567 vai ienāc d.lux.lv.
5: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās – tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās – nu, tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu, nu, ko tu nesi?
6: Gribi pirkt lietot auto, bet baidies nopirkt kaķi maisā? Katru ceturtdienu es, Ingus no Kaspa Auto, atklāšu reālus auto tirgus zemūdens akmeņus un kā izvairīties no dārgas kļūdas.
7: Rubrika Kaspa Auto atbild Ingus ceturtdienās. Kaspa Auto. Zini, ko pērc.
8: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti?

0: brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
1: Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
2: Šodien vārdu dienu svin Elga, Helga un Elgars.
1: Lai veselīgs maizs pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta.

0: Oppenheimer.
1: Next.
2: DJ Goja. Mi Chico.
3: Viņš nāk. Tu nezini, kā viņu sauc. Tu nezini, kā viņš izskatās. Un pats biedējošākais, viņš apsēdīsies tev tieši pretī.
4: Mierīgi! Tas ir tikai EHR un Rīga Plaza Speed Dating Helovīna noskaņās. Tiekamies 29. oktobrī Rīga Plaza. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Šausmīgākais, kas ar tevi var notikt, tev tiešām kāds var iepatikties. Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Sailun, Triangle un Yokohama riepu izpārdošana mmkriepas.lv. Bezmaksas piegāde visā Latvijā.
4: Latvija, esi gatava! 17. oktobrī Xiaomi arēnā Rīgā grandiozais KOK World Series! Vienā ringā tiksies labākie cīkstoņi – Milans Volkovs, Ragners Dzigurs, Ralfs Vilcans, Kristaps Zutis un citi. Biļetes biļešu servisa kasēs. KOK World Series – spilgtu emociju un bezkompromisa cīņu vakars. Šo notikumu nedrīkst palaist garām.
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 tūkstošus eiro. Teici un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 7. līdz 20. oktobrim. Dzēriens Pepsi. Divi veidi, 2 litri, 1 eiro, 69 centi. Un konservēta barība kaķiem viskas. 3 veidi, 340 gramu, 1 eiro, 23 centi.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Ieklausies viedā vīrā. Bino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēnešī kredīts bez procentiem. Tieši tā, procenti nav jāmaksā. Šajā laikā atdod tik, cik aizņēmies. Bino piedāvā kredītlīniju līdz 10 tūkstošiem eiro. Par nosacījumiem un piedāvājumu uzzini vairāk mūsu mājas lapā. Bino.lv Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
8: Tas ir jādzird. Veikalos drogas – populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas – jūties skaisti!

0: 12:47 minūtes.
1: Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latviju vai Lidl Plus mobilo lietotni piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Vieda Latviju lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties.
2: Zara Larsson, Midnight Sun.

0: brīža klausītāju top 40.
1: European Hit Radio.
2: Jax Jones, ME and Y2J. Stereo.

0: jaunais Evelatus telefona vāciņš Live Case. Izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar Evelatus Live Case mobilo lietotni. Un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies Evelatus aizsargstikliņu. Ienāc Evelatus!
1: Kārbas remonts, kārglas maiņa.
2: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vējstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru, tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
3: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
1: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
0: Pasaules lielākie festivāli, simtiem tūkstošu paceltu roku un viens pasaules slavens vārds – Fede Legrand. Superzvaigzne, kas mainīja house mūzikas skanējumu.

0: basketbola spēle.
1: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
2: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
3: Laikaziņas
4: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
5: Šodien Latvijā debesis brīžiem skaidrosies, brīžiem iespējams neliels lietus, bet vietām Kurzemē un Vidzemē līs stipri. Dienvidrietumu vējš brāzmās 15-22 piekrastē pat 28 metri sekundē. Gaisa temperatūra tikai 7 līdz 14 grādi.
3: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
4: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
6: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicinos pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem, radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV.
7: Hey, music.

0: ir klāt.
1: Un klāt ir arī jūsu iemīļotākie Eiropas hiti.
0: Tas ir lielākais un svarīgākais notikums visā EHR.
1: Tavā auto.
0: Viedierīcē.
1: Un internetā šis ir
0: EHR Top 40! Nu, sveiciens piekdienā, klausītāji. Mani sauc Roberts.
1: Mani sauc Amanda. Darba nedēļa pavisam drīz būs noslēgusies, un tieši tāpēc ir jānoskaidro, kuri Eiropas hiti šonedēļ ir saņēmuši lielāko mīlestību no EHR klausītājiem.
0: Jā, un ja palaidi garām iepriekšējo nedēļu, tad lūk, kāda situācija ir topa augšgalā šobrīd.
1: Pieci. Ariana Grande piektajā vietā ar Hey That I Made You Love Me.
0: Shakira un Burna Boy, Die Die, numur 4.

0: un e-hair klausītāju favorīts Cat's Eye ar Animal.
1: Būs interesanti vispār šonadēļ. Kas tad būs tas EHR klausītāju numur viens?
0: Nu vai Moving to the Sun atgriezīsies pirmajā vietā?
1: Vai kāds aidāmas varbūt noturēsies līder pozīcijā?
0: Vai tomēr faniem būs taisnība un Taylor Swift's Patience Zero būs jaunais klausītāju favorīts?
1: Mums priekšā ir 3 stundas, lai to noskaidrotu. Ķersimies klāt jaunumiem jau pavisam drīz un mēs sākam arī ar vienu no jaunumiem no Sophie Tucker un One Republic Tsunami 40. Vietā.
2: Dziesma numur 40.

0: Tiem, kam tagad ir sapulces ofisos, mēs jums uz īsu brīdi pievienosimies, jo arī mums ir sapulču laiks. Amanda, EHR Top 40 datu analītikas nodaļas vadītāja, lūdzu stāstiet, kas šonedēļ topā ir jauns.
1: Nu tātad, šonedēļ ir 4 jaunumi, 2 dziesmas vietu saglabā, 18 kāpumu, 14 kritumu un 2 hiti atgriežās. Pirmais jaunums nu pat izskanēja, tas bija Tsunami, un mums arī 39. Vietā ir jaunums no Shawn Mendes.
0: Jā, svinot albuma Illuminate 10 gadi, viņš izdeva jaunu albuma versiju, kurā iekļāva demo ierakstus dziesmām, kuras tajā laikā albumā netika.
1: Un viens no šiem demo sāk parādīties Eiropas topos, un arī EHR klausītāji to šonedēļ ir iemīļojuši.
0: Cold in California, Shawn Mendes, tas ir jaunums EHR Top 40 39. Vietā.

0: šīs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 1:15 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: vai citāda mūzikas playlisti? Iedvesmojies dzīvei, klausoties LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm.
1: Skolēn, studenti un pasniedzēji. Laiks rīkoties. Piedalies autopārstrādes konkursos. Radi iedvesmu un parādi savu ideju zaļākai nākotnei. Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV. Sadaļā jaunumi.
2: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
0: Mosties kopā ar EHR rīta programmu. Rīta programma enerģiskai dienai. Kopā ar banknotē LV. Banknotē un viss notiek.
3: Fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ar mēbelēm ietaupino 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ar mēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk LV.
4: 33 gadi pieredzes, tūkstošiem klientu un tagad jauns nosaukums. Veikals Electrolux kļūst par Veikals Lux. Mēs mainām nosaukumu, bet ne to, kas mums ir svarīgs. Mūsu komandu, pieredzi un personīgu attieksmi pret katru klientu. Joprojām palīdzēsim izvēlēties sadzīves tehniku, kas piemērota tieši jūsu ikdienai. Veikals Lux. Jauns nosaukums, tā pati kvalitāte. Nemainīgi Tērbatas ielā 4244 Rīgā.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātora lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz būvniecības ABC.

0: Lūk, klausītāji, ja esi nu pat pieslēdzies, šis ir EHR Top 40, 40 nedēļas populārākie Eiropas hiti, un tu pieslēdzies tieši pie augstākā no jaunumiem.
1: Šis jau gana ilgi ir viens no pasaules lielākajiem deju hitiem, jo projām deju mūzikas čartos ļoti augstu, kā arī visā Lielbritānijā 54. Vietā šobrīd.
0: Visur Eiropā, un tā skaitā arī pie mums DJ šo hitu ir ļoti iemīļojuši. Tas, starp citu, iznāca arī jau pavasarī, pavasara beigās vispār, un Top 40 arī pievienojās tikai tagad, lai gan Global Dance Chart jau, manuprāt, ir kopš pirmās relīzes dienas.
1: Silva Bampa on Tonight 34. Vietā.

0: palīdzības vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
1: Šodien vārda dienu svin Elga, Helga un Elgars.
0: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta.
2: Top 40.

0: Sakos. Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kautrīgs, skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle. Braucot vajadzīga lieliska mūzika. Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Vieda EHR aplikācijā vai ehr.fm.
1: Dzīvē viss kļūs dārgāks. Kafija, degviela, vakariņas restorānā. Un tad Filmen optika, korekcijas brilles, ietvars, SLR lēcas ar pārklājumu no 19 eiro. Nē, tā nav cena no pagājušā gadsimta. Un nē, mēs neko neesam aizmirsuši pieskaitīt. Darbadienās no 11. līdz 13. Korekcijas brilles no 19 eiro un redzes pārbaude bez maksas. Mūsdienās tam tiešām ir grūti noticēt, bet labāk vienreiz redzēt. Sīkāka informācija Filmen salonos. Tava optika Filmen.
2: Nordkā, mana izvēle. Kad ieceres kļūst lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkā kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkā.eu sasniedz jaunas virsotnes.
3: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
4: Skan pēc nepatikšanām. Ai, ar mani jau tā nenotiks. Bet ja nu tomēr...
5: Abonē Balta mājokļa apdrošināšanu un saņem pirmos divus mēnešus dāvanā. Tas vēl nav viss. Piesakies šodien, piedalies loterijā un iespējams tieši tu laimēsi 10 000 eiro. Uzzini vairāk. Balta LV. Balta. Drošā ritmā. Loterijas atļaujas numurs 9089. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
6: Episkas ziņas no Eurojackpot. Uzkrājums par 5+2 uzminētiem skaitļiem sasniedzis 120 miljonus eiro. Par 5+1 uzminētu skaitli iespēja laimēt līdz 20 miljoniem eiro. Izloze jau šovakar. Vairāk Latloto LV. Latvijas
7: Loto. Labas lietas notiek.
8: Izmēram ir nozīme. Brauc pie mums uz Keba Factory vai pasūti kebafactory.lv.
9: Tagad jaudums Samsung veikalā – Galaxy Tab S12 sērija. Īpaši plāna un īpaši jaudīga. Pirmajiem pircējiem dāvanā – vāciņš ar tastatūru. Uzzini vairāk un iepazīsti jaunākos piedāvājumus Samsung veikalā.
10: Mājokļa īpašnieki, uzmanies! Lietusgāzes, vētra, plūdi nāk neaicināti. Pērc kompensa īpašuma apdrošināšanu ar 0 eiro pašrisku dabas stihiju riskiem līdz 20. novembrim. Zvani 88888 Pērc kompensa e-veikalā vai jautā apdrošināšanas konsultantam. Vairāk par īpašuma apdrošināšanu ar 0 eiro pašrisku kompensa LV.
11: Esi soli priekšā negaidītajam. Oktobris ir drošības mēnesis. Katru dienu klausies drošības minūti, lai atklātu pārbaudītus ieteikumus drošākam ceļam un miera sajūtai darba vidē. Drošības mēnesis kopā ar SafeMe un Ves Motors.
12: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas, jūties skaisti.
13: EHR Top 40
14: kopā ar MMK Riepu centriem.

0: Top 40.
1: Atskats.
2: Dziesma numur 40.
1: Pirmie 10 hiti oficiāli ir izskanējuši. Tu klausies EHR Top 40. Un lai mēs varētu ķerties pie nākamā desmita, atskatīsimies uz tiem hitiem, kuri tad jau paspēja izskanēt. Mēs sākam topu ar jaunumu.

Par drošību ikdienā un uz ceļa. Drošības mēnesis kopā ar Ves Motors. Šoreiz runāsim par elektroautomašīnu drošību. Modernie elektroautomobīļi tiek izstrādāti, piemērojot visaugstākos drošības standartus. Gaitas akumulatori ir integrēti transportlīdzekļa virsbūves karkasā un aizsargāti ar speciāliem triecienizturīgiem rāmjiem, kas pasargā tos sadursmes brīdī. Integrētās vadības sistēmas nepārtraukti uzrauga akumulatora temperatūru, spriegumu un strāvas plūsmu, automātiski atvienojot augstsprieguma ķēdi jebkura bojājuma vai negadījuma gadījumā. Savukārt zemes smaguma centra dēļ elektroauto uz ceļa ir īpaši stabili, nodrošinot izcilu vadāmību un papildu drošību ikvienā braucienā. Par drošību ikdienā un uz ceļa. Drošības mēnesis kopā ar Ves Motors. Līdz 31. Oktobrim pasūti Toyota elektroauto un saņem uzlādi 10,000 kilometriem ar Toyota Charging Network karti. Uzzini vairāk toyota.ves.lv.

0: 40.
1: Turpinājums sekos. Jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.
2: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
3: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Hei, mūsu jaunais dīvāns, kur tas ir?
3: Pagaidām sludinājumos.
4: Un mūsu kopīgais bizness?
3: Vēl biznesa plānā.
4: Un kur ir nauda?
3: Te. Moneza. Nauda ir te. Piesakies moneza.lv un saņem personalizētu piedāvājumu.
5: Moneza, Moneza, Moneza.
6: Kārlas remonts, Kārlas maiņa.
7: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārlas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
8: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
6: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
9: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Fenosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet Isover minerālvatei īpašs piedāvājums. Kurši? Labāk padarīts darbs.

0: Katru dienu balso par saviem mīļākajiem hitiem EHR.fm, savukārt katru piekdienu 5:20 vakarā raidījumā EHR vakara update. Es ar Amandu no visiem balsotājiem noskaidrosim vienu nedēļas laimīgo, kurš iegūs vērtīgu balvu no MMK Riepas LV.
1: EHR vakara update sadarbībā ar MMK Riepas LV.
2: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti!
3: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
4: Laikaziņas
5: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
6: Šodien Latvijā debesis brīžiem skaidrosies, brīžiem iespējams neliels lietus, bet vietām Kurzemē un Vidzemē līs stipri. Dienvidu rietumu vējš brāzmās 15-22 piekrastē pat 28 metri sekundē. Gaisa temperatūra tikai 7 līdz 14 grādi.
4: EHR laikaziņas vienmēr kodolīgi.
5: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
7: Europe's number one hit music.

0: MMK ar iepucentriem.
1: Par kuriem māksliniekiem gan jūs, klausītāji, gan mēs šeit EHR esam sailgojušies visvairāk? Kam sen nav bijis jauns albums vai singles?
2: Labs jautājums. 20-0-0-0-9-6-2-0. Uzraksti mums, kura mākslinieka hitus vai atgriešanos tu gaidi visvairāk? Nu, man uzreiz ienāca prātā arī Janna.
1: Jā, man liekas, ka no viņas tieši šobrīd mūziku visi gaida visvairāk.
2: Jā, ņemot vērā kādas emocijas viņa spēja ar to mūziku nodot, skaidrs, ka fani pēc tā ir sailgojuši.
1: Nu, pati atceries, katreiz We Found Love, kad mēs spēlējām. Katrā DJ setā tur visi dzied līdzi.
2: Jā, un jā. Diamonds arī, lai gan vispār to taisīja Sia. Es neteiktu, ka viņa slikti būtu to izpildījusi.
1: Nu, jā, un starp citu fani tāpat arī runāja par Ellie Goulding. Viņai arī bija vairāku gadu pauze, man liekas, no 2017. Līdz 2019. Tad atkal kaut kāda pauze. Un tagad viņa jau otro nedēļu rēkā ir tāp 40 ar dziesmu For Your Entertainment šonedēļ 27. Vietā.

0: pārliecināt savu basu.
1: Bass Persuade šonedēļ 23. vietā.
0: Šis ir Hype Top 40, Olivija Rodrigo jau pavisam drīz, bet vispirms Madonna 22. vietā.

0: foršākā izvēle no Sailun, Triangle, Yokohama, Pirelli, Michelin un ne tikai. Bezmaksas piegāde visā Latvijā. Ienāc MMK Riepas LV.
1: European Hit Radio Top 40.
2: Turpinājums sekos.
3: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimē jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimē jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
4: Kārbas remonts, kārbas maiņa.
5: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru, tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
6: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
4: Kārbas remonts, kārbas maiņa.
7: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70%, no 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
8: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
2: Ziemas riepas par izpārdošanas cenām 4 adresēs Rīgā. Ienāc MMK Riepas LV. Laba mūzika iedvesmo jauniem galamērķiem. Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits sadarbībā ar degvielas uzpildes stacijām Cool.
9: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas, jūties skaisti.
1: European Hit Radio Top 40.
2: Latvijā populārāko Eiropas hītu apskats. Kopā ar MMK Riepu centriem.

0: Top 40.
1: Atskats.
2: Dziesma numur 30.
1: Ķersimies klāt topa nākamajai pusē. Šis ir lielais EKR Top 40 sveiciens piekdienā klausītāji. Bet pirms to mēs darām, atskatīsimies uz jau izskanējušajiem hitiem. 30. Vietā Stella Lefty, Boston.
2: 29.
3: Kāpums par 10 vietām Sony Fodera, Say Something.
2: 28.
1: 5 vietu kāpums L.A. Langley ar Choosing Texas.

0: Septiņu vietu kāpums Gracie Abrams, Hit the Wall.
1: 23.
2: 13 vietu kritums Miley Cyrus, Bass for Suede.
0: 22. 22. vietā Madonna ar

0: ir laiks topa karstākajai pusē.
1: Tu esi pieslēdzies EHR Top 40. Ceram, ka tev viss ir super, super forši šajā piekdienā. Ir laiks atklāt Top 20 ar Swedish House Mafia Happiness.

0: interesanti fakti kopā ar Smartposti. Piegādājam to, kas tev svarīgs. Vai zināji, ka ir pakomāti, kuriem nodalījumu numuri ir norādīti arī Braila rakstā? Neliela, bet būtiska detaļa, kas padara pakomātu lietošanu pieejamāku cilvēkiem ar redzes traucējumiem un parāda, ka rūpes reizēm slēpjas lietās, ko ne visi pamana. Interesanti fakti kopā ar Smartposti. Piegādājam to, kas tev svarīgs. Dāvana, kas liks kādam pasmaidīt. Lieta, par kuru tik ilgi biji sapņojis vai pirkums, ko īsti nevajadzēja, bet ļoti gribējās. Mēs zinām, svarīgs nav tikai sūtījums. Svarīgi ir tas, kāpēc tu to gaidi. Smartposti. Piegādājam to, kas tev ir svarīgs.
1: Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
2: Šodien vārda dienu svin Elga, Helga un Elgars.
1: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta.
3: EHR. EHR. Top 40.

0: MMK riepu centros ziemas riepas par zemākajām cenām Rīgā. Plašākā izvēle no Sailun, Triangle, Yokohama, Pirelli, Michelin un ne tikai. Bezmaksas piegāde visā Latvijā. Ienāc MMK riepas LV.
1: European Hit Radio Top 40.
2: Turpinājums sekos. Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Skolēni, studenti un pasniedzēji, laiks rīkoties, piedalies autopārstrādes konkursos. Radi, iedvesmo un parādi savu ideju zaļākai nākotnei. Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV. Sadaļā jaunumi.
2: Vēl vairāk produktu par zem cenām veikalos Mego. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Konservi kaķiem Blubo 33 centi un smiltis kaķiem Dr. Stern 2,79. Zem cenas Mego.
4: Pagra, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
5: Šoreiz šovā superhits dienas grāmata Katrīna Vasijevska un Kaspars Breidaks.
6: Es piedzīvoju arī rubuļus.
7: Repšiki.
6: Repšiki. Un cikā prasījām, lai šis Ziemassvētkos uzdāvina man flēšku. Un tu tāds, o, man ir flēška.
7: Flēceries jau pirmo?
8: Pirmais telefons bija Apple iPhone 16 Pro Max.
6: Pie aizvakar. Ko tu dari?
9: Es golfa laukumā.
6: Pagad, tu spēlē hokeju tagad?

0: Kas tur?
1: Saldumus vai izjokosim?
0: Konfektēm jau par lielu, jokiem nav noskaņojumu. Kaut ko saldu tomēr gribas.
1: Tad izvēlies mīlestību!
2: 29. oktobrī dodies uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Mēs piemeklēsim kandidātus. Tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot, saies vai nesaies. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Efektīvāk nekā svaipot pa labi.
3: Tas ir jādzird. Veikalos Drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti?

0: Darba drošība sākas ar katru no mums. Drošības mēnesis sadarbībā ar SafeMe. Kad risks var pārvērsties reālā nelaimes gadījumā? Negadījumiem darba vietā gandrīz nekad nav tikai viens atsevišķs cēlonis. Visbiežāk tā ir vairāku nepamanītu apstākļu ķēde. Sākotnēji tas ir ignorēts risks vai nepareizi sakārtota darba vide, kam pievienojas neatbilstošs aprīkojums un neatbilstoši vai neizmantoti darba aizsardzības līdzekļi. Kad šai virknē pievienojas steiga, kontrolas trūkums un kļūdains cilvēka lēmums, var notikt negadījums. Nelaimes gadījums ir saulaicīgi novērstu sīkumu un risku rezultāts. Pārtrauc šo ķēdes reakciju jau pirmajā posmā, laikus apzinoties riskus un ieviešot pārdomātu drošības sistēmu. Darba drošība sākas ar katru no mums. SafeMe palīdz uzņēmumiem izveidot praktisku darba aizsardzības sistēmu. No darba vides risku novērtēšanas līdz drošības prasību praktiskai ieviešanai. Uzzini vairāk safeme.lv. Darba drošība sākas ar katru no mums. Drošības mēnesis sadarbībā ar SafeMe.
1: Klausies nākamo iemīļoto hitu kopā ar Riepu garāža LV. Ņem vērā Riepu maiņa, Riepu tirdzniecība, Riepu garāža LV.
2: EHR top 45 dienas pēcpusdienā un nu, mums ir svarīgi jaunumi no Zāras Larsones.
3: Mēs visi jau tagad te labi zinām gan Midnight Sun, gan esam super, super priecīgi par Lush Life atgriešanos topos, bet izskatās, ka pavisam drīz vēl viens hits tieši no albuma Midnight Sun piedzīvos lielu, lielu atgriešanos.
2: Ja godīgi, es pat nesaprotu, kāpēc tas nedabūja tādu uzmanību kā singles jau pašā sākumā. Dziesmai Blue Moon pavisam drīz iznāk oficiāls videoklips, pati Zāra sociešos jau ir padalījusies ar tīzeri.
3: Un neoficiāli avoti stāsta, ka Blue Moon tiks promotēts kā singles, kā jauna ēra jau esošajā Midnight Sun ērā.
2: Nu un tad, kad klips iznāks, klausītāji, tu būs pirmais, kurš par to uzzina. Bet tagad savukārt Midnight Sun EHR top 44. vietā.

0: vecākā izvēlinos Sailun, Triangle, Yokohama, Pirelli, Michelin un ne tikai. Bezmaksas piegāde visā Latvijā. Ienāc MMK Riepas LV.
1: European Hit Radio Top 40.
2: Turpinājums sekos.
3: Nu nē.
4: Vecais uzdzen šermuļus? Atvadies no tā! Izvēlies jaunu auto no Mobire. Operatīvā nomata no 269 eiro mēnesī. Ienāc Mobire LV.
2: Latvija, esi gatava! 17. oktobrī Xiaomi arēnā Rīgā grandiozais KOK World Series! Vienā ringā tiksies labākie cīkstoņi – Milans Volkovs, Ragners Dzigurs, Ralfs Vilcans, Kristaps Zutis un citi. Biļetes biļešu servisa kasēs. KOK World Series – spilgtu emociju un bezkompromisa cīņu vakars. Šo notikumu nedrīkst palaist garām.
5: Mājokļa īpašnieki, uzmanies! Lietusgāzes, vētra, plūdi nāk neaicināti. Pērts kompensa īpašuma apdrošināšanu ar 0 eiro pašrisku dabas stihiju riskiem līdz 20. novembrim. Zvani 88888 Pērts kompensa e-veikalā vai jautā apdrošināšanas konsultantam. Vairāk par īpašuma apdrošināšanu ar 0 eiro pašrisku kompensa LV.

0: Basketbola spēle.
1: Kas tur?
2: Saldumus vai izjokosim?
1: Konfektējam jau par lielu. Jokiem nav noskaņojuma. Kaut ko saldu tomēr gribās.
2: Tad izvēlies mīlestību!
3: 29. oktobrī dodies uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Mēs piemeklēsim kandidātus. Tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot, saies vai nesaies. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Efektīvāk nekā svaipot pa labi.
4: Tas ir jādzird. Veikalos Drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti!
5: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
6: Ziņas.
7: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
8: Šodien Latvijā debesis brīžiem skaidrosies, brīžiem iespējams neliels lietus, bet vietām Kurzemē un Vidzemē līs stipri. Dienvidrietumu vējš brāzmās 15-22 piekrastē pat 28 metri sekundē. Gaisa temperatūra tikai 7 līdz 14 grādi.
6: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
7: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
9: Hit music.
10: The music

0: Top 40.
1: Atskats.
2: Dziesma numur 20.
1: Top 10 teritorija jau pēc pavisam īsa brīža. Ja tu esi nu pat pieslēdzies, šis ir EHR Top 40. Bet pirms mēs ceramies desmitniekam klāt, lūk atskats uz iepriekšējiem 10.

0: 15 vietu kāpums Aič, Ring My Bell.
1: 11.
2: Un 11. vietā Another Talk To You.
0: Ir laiks, klausītāji, ir laiks top 10 teritorijai.
2: Latvijā populāroko Eiropas hitu apskats ar Robertu un Amandu, un 10. vietā ir Somber.

0: pieteicis laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 3 un 12 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: Džerijs Vējams ar Mr. Know-It-All pirms brīža. Šis ir HR Top 40 jūsu iemīļotākie hiti šonadēļ, un mēs neesam starp citu pateikuši klausītāji jau šovakar raidījumā vakara updates. Viens no jums, tie, kas ir balsojuši par lielo gada top 100, HR Wrapped gada top 100, tiks pie dāvanu kartes no MMK riepas riepu montāžai 50 eiro vērtībā.
1: Ideāli!
0: Tā kā, ja tu vēl neesi paspējis nobalsot līdz šodienas 5:20, lai piedalītos vēl šīs nedēļas izlozē, jo izlozes notiks katru nedēļu, vispār katru nedēļu piekdienās. Tā kā tev vēl ir iespēja aiziet hr.fm mājaslapā un aplikācijā nobalsot par savu visa gada favorītu.
1: Nu, labāks nevarēja pateikt.
0: Vai ne?
1: Tev mašīna tev arī pateiks paldies.
0: Tieši starp citu, jā.
1: Jā.
0: Tieši tā. Bet, zin, kas tuvojās?
1: Nu.
0: Record Store Day Black Friday. Tas ir gan atlaide šopingam, gan speciāli vinila plašu jauna izlaide.
1: Man arī vajag.
0: Jā, starp citu, man liekas, ka Rīgā arī to svin visos mūzikas ierakstu veikalos. Man liekas, ka vispār lielie vinila plaši un mūzikas ierakstu veikali to svin vispār.
1: Nu, izklausās, ka plānojo šopings.
0: Tas notiek 27. novembrī, un šogad īpašās platas izlaidīs Cat's Eye. Holly Humberstone laidīs plati ar saviem BBC Radio 1 priekšnesumiem. Vairākas roka leģendas laidīs kaut ko īpašu. Somber arī ir apsolījis, varbūt ne vinila plati, bet noteikti kaut ko ekskluzīvu un pats svarīgākais, ko es tev gribēju pastāstīt, Florence and the Machine arī gatavo jaunu
1: plāti. Ko tu stāsti?
0: Jā,
1: nē, tiešām shopping. Es iešu.
0: Jā, tas ir tik labi sakrīt, tāpēc, ka tas ir gan ierakstu, mūzikas ierakstu diena, gan melnā piekdiena, tas nozīmē, ka tur būs atlaides.
1: Ārprāt, cik labi.
0: Jā.
1: O, draudzīgi maciņam un manai plašu kolekcijai. Cik labi! Nu, tā kā klausītāji, ja tu kolekcionē visādas retas plates, tad šā gada melnā piekdiena, nu, solās būtu ļoti vērtīga.
0: Jā, EGR Top 40 turpina Siena Spyro ar Great Expectation, ko, manuprāt, uz plates dzirdēt arī būtu super, super.
1: Jā!

0: apavu sortiments Latvijā par pievilcīgām cenām. Nāc uz NS King un Rīker veikaliem.
1: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
2: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV. Vai vēlaties nomainīt veco apkuras sistēmu pret modernu, ekonomisku un uzticamu risinājumu? Izmantojiet iespēju saņemt Eiropas Savienības līdzfinansējumu siltumsūkņu uzstādīšanai. Sildamies.lv palīdzēs izvēlēties jūsu mājai piemērotāko risinājumu, sagatavot nepieciešamos dokumentus un nodrošinās profesionālu uzstādīšanu. Mūsu piedāvājumā Panasonic un citu vadošo pasaules zīmolu siltumsūkņi izdevīgas cenas un profesionāla montāža. Apmeklējiet mūsu biroju un izstāžu zāli Rīgā, Akmeņu ielā 13. Zvaniet un piesakieties jau šodien! Sildamies.lv, lai siltums ar tevi!

dienu, balso par saviem mīļākajiem hitiem EHR.fm. Savukārt katru piekdienu 5:20 vakarā raidījumā EHR vakara update. Es ar Amandu no visiem balsotājiem noskaidrosim vienu nedēļas laimīgo, kurš iegūs vērtīgu balvu no MMK Riepas LV. EHR vakara update sadarbībā ar MMK Riepas LV.

0: interesanti fakti kopā ar Smartposti. Piegādājam to, kas tev svarīgs. Vai esat pamanījuši, ka saņemt vai nosūtīt paciņu pakomātā, kurš atrodas iekštelpās, ir krietni ērtāk? Tam ir ļoti svarīgs un praktisks iemesls. Iekštelpās ne sūtījumi, ne pakomāta lietotāji nav pakļauti lietum, ziemas salam vai vasaras karstumam. Interesanti fakti kopā ar Smartposti. Piegādājam to, kas tev svarīgs. Dāvana, kas liks kādam pasmaidīt. Lieta, par kuru tik ilgi biji sapņojis vai pirkums, ko īsti nevajadzēja, bet ļoti gribējās. Mēs zinām, svarīgs nav tikai sūtījums. Svarīgi ir tas, kāpēc tu to gaidi. Smartposti. Piegādājam to, kas tev ir svarīgs.
1: Sveiciens vārdudienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
2: Šodien vārda dienu svin Elga, Helga un Elgars.
1: Lai veselīgs maizes pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta.

0: 40.
1: Turpinājums sekos. Svinam Nissan Qashqai 20. dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV. Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Episkas ziņas no Eurojackpot. Uzkrājums par 5+2 uzminētiem skaitļiem sasniedzis 120 miljonus eiro. Par 5+1 uzminētu skaitli iespēja laimēt līdz 20 miljoniem eiro. Izloze jau šovakar. Vairāk Latloto LV. Latvijas
3: Loto. Labas lietas notiek.
1: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
4: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
1: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
5: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
1: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
6: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
7: Jaunais Evelatus telefona vāciņš Live Case izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar Evelatus Live Case mobilo lietotni un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies Evelatus aizsargstikliņu. Ienāc Evelatus!
8: Plūsti pa straumi ritmos, kas iedvesmo. Klausies mūzikas kanālu LMT Mūzikas straume EHR aplikācijā vai ehr.fm.
9: 2026. Gads tuvojas noslēgumam un šā gada lielākie hiti jau ir ceļā uz top 100. Šos un vēl daudzus citus hitus tu dzirdi katru dienu. Bet kā tie sarindosies gada svarīgākajā topā, to noteiksi tikai tu.
10: Dodies uz ehr.fm, katru dienu balso par saviem mīļākajiem hitiem un laimē vērtīgas balvas.
9: Iepakojam gada lielākos hitus vienā top 100. EHR Wrapped sākas tagad.
11: EHR Wrapped.
10: Sadarbībā ar MMK Riepas LV.

0: Top 40.
1: Kopā ar MMK riepu centriem.
2: Lielais top 3 medaļu laiks. 3 spēcīgākie Eiropas hita šonedēļ.
3: Ja esi nu pat pieslēdzies, tu pieslēdzies tieši pie EHR top 40 finālā.
2: Jā, mēs jau pavisam drīz noskaidrosim, kas tad būs EHR klausītāju iemīļotākais hits.
3: Nu skaidrs, ka svarīgākais jautājums ir, vai tas būs Taylor Swift's Patient Zero vai Hugo Moving to the Sun.
2: Mēs to noskaidrojam jau pēc nepilnām 5 minūtēm, bet vispirms dziesma numur 3. Nu Shakira negrib vispār padomāt.

0: Shakira, Dai Dai.
1: Top 40. Nu, tagad tas izšķirošais brīdis.
0: Kas tad būs EHR klausītāju favorīts?
1: Vai Move Into the Sun?
0: Vai Patient Zero?
1: Tagad ir tas viss satraucošākais brīdis, kad visos ofisos, arī starp citu pie mums ofisā, visi šobrīd ir pagriezuši skaļāk un gaida, ko tad mēs, kas tad būs numur viens, bet mēs izdarīsim vēl gudrāk, mēs sāksim ar dziesmu numur divi.
0: O, pakaidināsim viņus. EHR klausītāji.
1: Ir lēmuši.
0: Otrajā vietā
1: iebalsot
0: Moment to the Sun
2: divi

0: un 52 minūtes.
1: Mājas tehnoloģiju minūte kopā ar siltumsūknis LV. Vai ikvienai mājai der siltumsūknis? Lielākajā daļā gadījumu – jā. Ja ēkā ir laba siltumizolācija, kvalitatīvi logi un sakārtot apkures sistēma, siltumsūknis darbosies īpaši efektīvi. Tas ir lielisks risinājums arī jaunbūvēm, jo sistēma var viegli ieplānot jau projektā bez sarežģītām saskaņošanām. Kā saprast, ka laiks aizdomāties par siltumsūkņa iegādi? Atcerieties, ja apkure mājās ir neefektīva vai rada liekas izmaksas, tas ir skaidrs signāls izvērtēšanai. Turklāt siltumsūknis ir ērts un vienkāršs lietošanā, neprasa sarežģītu apkopi un nodrošina stabilu komfortu visu gadu. Mājas tehnoloģija minūte kopā ar siltumsūknis LV. Komforts, kas pielāgots tieši jums. Aizpildiet pieteikumu mājas lapā siltumsūknis LV un ar jums sazināsies zinošs speciālists, kas palīdzēs atrast piemērotāko risinājumu jūsu mājai. Siltumsūknis LV.
2: Turpinām klausīties iemīļotus hitus kopā ar Riepu garāža LV. Starp citu, pie Riepu garāža LV labas atlaides riepām.
3: Nu visi, kuri mums jau kopš pagājušās nedēļas ir rakstījuši, ka Patient Zero būs numur viens hits šonedēļ, jūs tagad varat sev visi uzsist pa plecu.
4: O jā, un Taylor ar jums arī noteikti lepotos un iekļaut uz Swifties rakstā.
3: Otro nedēļu EHR Top 40 un otro nedēļu vispār tikai klausāma.
4: Un jau tagad pirmajā vietā Īrijā, Austrijā, Vācijā, Šveicē, Lielbritānijā, 4. vietā Beļģijā, 8. Norvēģijā, 14. Holandē un 16. Somijā.
3: Šonedēļ augstākais kāpums topā, kāpums par 19 pozīcijām.
4: Un jaunais EHR klausītāju favorīts.
3: Patient Zero.
5: Dziesma numur 1.

0: Esam to noskaidrojuši. Man liekas, ka tagad mums vajadzētu arī Patient Zero principā pievienot arī pie lielā gada top 100 balsojuma, tāpēc, ka nu, tā dziesma tur nevar nebūt.
1: Nu tā jau ir.
0: Jā,
1: tā jau ir.
0: Visos reiķina, cik valstīs jau numur 1 un arī pie mums numur 1, bet interesanti, vai tas tā būs arī nākamnedēļ. Nu viss ir atkarīgs tieši no tevis, klausītāji.
1: Tavs balsojums sastāda gan EHR dienas top 5, gan šo lielo EHR top 40, gan arī katra gada beigās pavisam lielo EHR top 100.
0: Tās bija šīs nedēļas top 40. Roberts un Amanda bija kopā ar tevi. Mēs ejam pavisam īsā kafijas.
1: Un kūciņu pauzē.
0: Jā, šī leģendāra frāze arī ir izskanējusi. Un mēs atgriežamies pulksten 5 ar dienas top 5 un vakara update. Un vakara update mēs noskaidrosim, kurš tad no lielā gada rap top 100 balsotājiem šodien tiks pie dāvanu kartes no MMK riepas 50 eiro vērtībā riepu montāžai.
1: Nu super!
0: Superīgi!
1: Nu ziemas sezonai būs gatava arī mūsu klausītāji.
0: Protams, man liekas, tas ir super svarīgi. Nu. Īpaši tagad oktobrs jau būs otrā pusē.
1: Nu tā ir, tūlīt jau sniedziņš sniegs.
0: Nē, nē, šito nevajag.
1: Nu kā ne? Porši, ziemas svētki, es gaidu!
0: Klausītāji, mēs tiekamies ar tevi pulksten 5.
1: Čau!
2: Turpinājumā!
3: Next!
4: Art Bat and David Guetta featuring Gautier and Kimbra.

0: neatbild jau trīs dienas. Pēdējo reizi redzēt online un pat apskatīja tavu storiju. Un tad...
1: Nost ar spokiem! 29. Oktobrī nāc uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating Helvīna noskaņās. Mēs piemeklēsim kandidātes, tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot. Saies vai nesaies? Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Vieta, kur atrast to, kura tiešām atbildēs.
2: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu, nu ko tu nesi?
3: Skolēn, studenti un pasniedzēji. Laiks rīkoties. Piedalies autopārstrādes konkursos. Radi, iedvesmo un parādi savu ideju zaļākai nākotnei. Pieteikšanās pagarināta līdz 30. Oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV. Sadaļā jaunumi.
4: Pasaules lielākie festivāli. Simtiem tūkstošu paceltu roku. Un viens pasaules slavens vārds. Fede Legrand. Superzvaigzne, kas mainīja house mūzikas skanējumu.

0: orbito atzimšanas dienu. Biļetes bilešu servisā.
1: Žūrijas atzīta garša, tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā gada vīns 2026, godalgoti 68 Alk Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alk Outlet un nobaudi to, ko izvēlas vīna pazinēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
0: Mūsties kopā ar EHR rīta programmu. Rīta programma enerģiskai dienai. Kopā ar banknotē LV. Banknotē un viss notiek.
2: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
3: Laika ziņas.
0: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
4: Šodien Latvijā debesis brīžiem skaidrosies, brīžiem iespējams neliels lietus, bet vietām Kurzemē un Vidzemē līs stipri. Dienvidu rietumu vējš brāzmās 15-22 piekrastē pat 28 metri sekundē. Gaisa temperatūra tikai 7 līdz 14 grādi.
3: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
5: What's up, guys? This is Justin Bieber.
6: Billie Eilish.
5: Right here.
0: EHR.

0: Precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 4 un 9 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Miley Cyrus, Bass Persuades.
3: Let's go.

0: Entertainment.
1: Jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.
2: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 100 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – vinila sienas flīzes 2,6 metri tikai par 41,90 gabalā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
3: 220 LV Mastenis ir klāt. 220 LV plusbiedriem darījumību putekļsūcēji no 189 eiro. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
4: Nu nē.
5: Vecais uzdzen šermuļus? Atvadies no tā. Izvēlies jaunu auto no Mobire. Operatīvā nomat no 269 eiro mēnesī. Ienāc Mobire LV.
6: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumu cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
7: Zemākās cenas ziemas riepām MMK Riepu centros. Pieraksties montāžai MMK Riepas LV.
3: 220 LV Mastenis ir klāt. 220 LV plusbiedriem darījumību putekļsūcēji no 189 eiro. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
8: Hei, rudenī! NS King un Rīker veikalos sākušās atlaides. Visiem rudens apaviem atlaides no 20% un vairāk. Plašākais un krāsainākais apavu sortiments Latvijā par pievilcīgām cenām. Nāc uz NS King un Rīker veikaliem!
9: Jā, viss ir pareizi, mēs AJE produkti piedāvājam ātru piegādu. Jā, tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJE produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādu. AJE produkti LV. Strādā ar prieku.
3: 220 LV Mastenis ir klāt. 220 LV plusbiedriem darījumību putekļsūcēji no 189 eiro. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.

0: rītdienām aizņemšanās maksā naudu.
1: Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
2: Šodien vārda dienu svin Elga, Helga un Elgars.
1: Lai veselīgs maizs pavada gan svētkos, gan ikdienā no paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta.

0: domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Skolēni, studenti un pasniedzēji, laiks rīkoties, piedalies autopārstrādes konkursos. Radi iedvesmu un parādi savu ideju zaļākai nākotnei. Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV sadaļā jaunumi.
2: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
3: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāaiziet uz redzes pārbaudi.
2: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
4: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mego LV!
5: Ieklausies viedā vīrā. Bino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēnešī kredīts bez procentiem. Tieši tā, procenti nav jāmaksā. Šajā laikā atdod tik, cik aizņēmies. Bino piedāvā kredītlīniju līdz 10 tūkstošiem eiro. Par nosacījumiem un piedāvājumu uzzini vairāk mūsu mājas lapā. Bino.lv Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
6: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapa pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz būvniecības ABC.
7: Renault Espace Full Hybrid E-Tech apvieno benzīna un elektrisko piedziņu ekonomiskākam braucienam un piedāvā 7 sēdvietas, lai vietas pietiktu visai ģimenei. Un tagad īpašs piedāvājums tikai 10 automašīnām ar atlaidi 10 tūkstoši eiro un tikai par 299 eiro mēnesī. Atnāc un izmēģini pie Norde, Skanstas ielā 31A vai ieskaties piedāvājumā Norde LV. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem. Renault.
2: Piedāvājam labāko un vislabākās apkures iekārtas. SB apkure. Ražots Austrijā, Vācijā un Itālijā ar īpaši ilgu kalpošanas laiku. Lielākā apkures iekārtu noliktava Baltijā. Siltumsūkņi, granulu katli, granulu kamīni, gāzes un malkas katli. SB apkure. Augstākā Eiropas kvalitāte un profesionāla pieeja. Vairāk informācijas zvanot 26688163 vai apmeklējot mājaslapu SB siltumtehnika LV.
4: Esi soli priekšā negaidītajam. Oktobris ir drošības mēnesis. Katru dienu klausies drošības minūti, lai atklātu pārbaudītus ieteikumus drošākam ceļam un miera sajūtai darba vidē. Drošības mēnesis kopā ar SafeMe un Vess Motors.

0: Jauns mēneša varonis Viada Dagvielas uzpildes stacijās. Kafija ar pienu XL. Vairāk kafijas, vairāk baudījuma. Šomēnes ar Viada Plus karti. Viada Latvija lietotne vai Lidl Plus lietotne. Kafija ar pienu XL ar 50% atlaidi. Izbaudi savu iecienītāko kafiju par īpaši izdevīgu cenu. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā, starp citu, Riepu garāža LV, ziemas riepu izpārdošana un bezmaksas piegāde visā Latvijā.
2: One Republic. Pay that toll.

0: Veikalos kurši, viss iekšdarbiem un apdarei. Grīda segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši labāk padarīts darbs.
1: Kurši! Šajā rudenī vairāk jaudas, vairāk kontroles. Pilnpiedziņas Cupra par priekšpiedziņas cenu. Latvijas gada auto. Crossovers Cupra Terramar. 204 zirgi. Pilnpiedziņa no 35 500 eiro. Sportisks Formentor no 32 900. Un dinamisks Leon Sports Tourer tikai no 29 990. Cupra. Pieejami uzreiz Autobrava motors. Nenokavē. Rezervē testa braucienu Autobrava LV. Un gaidām Kārļa Ulmaņa gatvē 96 un Krasta 42. Rīgā.
2: Latvija, esi gatava! 17. oktobrī Xiaomi Arēnā Rīgā grandiozais KOK World Series! Vienā ringā tiksies labākie cīkstoņi – Milans Volkovs, Ragners Dzigurs, Ralfs Vilcans, Kristaps Zutis un citi. Biļetes biļešu servisa kasēs. KOK World Series – spilgtu emociju un bezkompromisa cīņu vakars. Šo notikumu nedrīkst palaist garām!
3: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
4: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
5: Svinam Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29 990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
6: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
7: Šoreiz šovā superhits dienas grāmata Katrīna Vasijevska un Kaspars Breidaks.
8: Es piedzīvoju arī rubuļus.
9: Repšiki.
8: Un zin kā prasījām, lai šis Ziemassvētkos uzdāvina man flēšku. Un tu tāds, o, man ir flēška.
9: Flēceries savu pirmo?
10: Pirmais telefons bija Apple iPhone 16 Pro Max.
8: Tu aizvakar. Ko tu dari?
11: Es golfa laukumā.
8: Pagad, tu spēlē hokeju tagad?
7: Un t-

0: Esmu Radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: Satiksmes ziņas kopā ar Probro Express automazgātavām.
2: Saistībā ar ūdensvada tīkla atjaunošanas darbiem līdz 9. novembrim ierobežota satiksme Prūšu ielas un Rušonu ielas krustojumā. Saistībā ar Spānijas Nacionālās dienas svinīgo pasākumu sestdien 10. oktobrī no 6:30 līdz 15. Būs aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Zigfrīda Annas Neierovica bulvāra abās pusēs, posmā no Smilšu ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai un Vaļņu ielas un Kaļķu ielas krustojumā pie ēkas Kaļķu ielā 28. Saistībā ar augstspiediena gāzes vada šķērsojuma izbūves darbiem no pirmdienas 12. Oktobra līdz piektdienai 16. Oktobrim tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Gavieza ielā pie krustojuma ar Ciema ielu. Savukārt saistībā ar ūdensvada izbūves darbiem no 12. Oktobra līdz 12. Novembrim tiks slēgta satiksme Salnas ielā pie ēkas Salnas ielā 1A.
1: Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.
3: Ziņas.
1: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
4: Šodien Latvijā debesis brīžiem skaidrosies, brīžiem iespējams neliels lietus, bet vietām Kurzemē un Vidzemē līs stipri. Dienvidu rietumu vējš brāzmās 15-22 piekrastē pat 28 metri sekundē. Gaisa temperatūra tikai 7 līdz 14 grādi.
3: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
1: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
2: Rīga Plaza un Māmiņu klubs aicina uz dāmu projektu Iedvesmas dienu sievietēm. Būs iedvesmojošas lekcijas, sievišķīgas meistarklases un tirdziņš. Tiekamies 10. oktobrī no 12:00. Rīga Plaza.
5: What up, it's Kehlani.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: You've got to turn it up.
5: Turn it up.
7: Yeah.

Sauc Roberts Ivanovs, sveiciens tev, ja tiekamies gan pirmo, gan otro reizi. Mums priekšā ir divas stundas, es būšu kopā ar tevi, kamēr tu dodies māju. Vispirms apskatīsim, kā ir klausītāju piekdienas mīļākos hitus un sākam ar...

Rītdienā mēs jau labi mīlam, šodien 4. vietā tu klausies EHR dienas tev 5. Šodien ir daudz jaunas mūzikas. Izstāstīsim tev par Elvis Langley jauno dziesmu, kā arī es zinu, ka Pitbullam šodien iznāca jauns albums ar nosaukumu Bitcoin, no kura arī dzirdēs vienu hitu jau līdz 7. Vakarā. Un tagad, starp citu klausītāji, ir brīdis padomāt par saviem labākajiem ieteikumiem, kā šajā, nu, super vēsajā gada periodā uzturēt savu veselību, jo Amanda man te stāsta, ka it kā esot apslimusi. 200-096-20 sūta savus ieteikumus mums, bet tikmēr, lai skan Siena Spyro, Great Expectation.

0: klausītāju top 5. Dziesma numur 1 sekos pēc īsa brīža.
1: Precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
0: 5 un 15 minūtes.
1: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
0: Top 5. Atskats.
2: 5.
3: Lai mēs varētu noskaidrot, kas ir šodienas populārākais hits, mums vajag pavisam ātri atskatīties uz tiem hitiem, kuri jau izskanēja. Hugels ar Moving to the Sun 5. vietā.
2: 4.
3: Ariana Grande, Hey Did I Made You Love Me, numur 4. Sienna Spyro, Great Expectation, trešajā vietā.
4: All I need is the great expectation of you.
2: Divi.
3: Un Taylor Swift šodien otrajā vietā ar Patient Zero. Un ja Patient Zero bija EHR top 40 numuru 1, tad dienas top 5 viss mazliet pamainījās. Jo šodienas populārākais hits ir Olivijas Rodrigo Expectations.
2: Top 5.

0: Lūk, klausītāji, ar diviem topiem esam veiksmīgi tikuši galā. Mums priekšā ir starp citu vēl viens, par to es tev izstāstīšu mazliet vēlāk, bet mēs turpināsim padarīt tavu māju ceļu jautrāku ar EHR vakara update. Ir jauna mūzika, ir mazliet apslimusi Amanda, kura prasa labākos ieteikumus, kā fiks izārstēties, kā arī Pitbullam ir jauns albums ar ļoti interesantu nosaukumu. Mēs tev to visu izstāstīsim jau pavisam drīz. Sveiciens EHR mīļākajā dienā piekdienā, klausītāji!
1: Dzīvē viss kļūst dārgāks. Kafija, degviela, vakariņas restorānā. Un tad Filmen optika, korekcijas brilles, ietvars, SLR lēcas ar pārklājumu no 19 eiro. Nē, tā nav cena no pagājušā gadsimta. Un nē, mēs neko neesam aizmirsuši pieskaitīt. Darbadienās no 11. līdz 13. Korekcijas brilles no 19 eiro un redzes pārbaude bez maksas. Mūsdienās tam tiešām ir grūti noticēt, bet labāk vienreiz redzēt. Sīkāka informācija Filmen salonos. Tava optika Filmen.
2: Izmēram ir nozīme. Brauc pie mums uz Keba Factory vai pasūti kebafactory.lv.
3: Kad ieceres kļūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
5: Nu nē! Tiešām atkal!
6: Vecais uzdzen šermuļus? Atvadies no tā! Izvēlies jaunu auto no Mobire. Operatīvā noma sākot no 269 eiro mēnesī ar iekļautu diennakts klientu atbalstu, lai uz ceļa nepaliktu viens. Tavs jaunais auto jau gaida. Mobire.lv
7: Nakts izpārdošana fanā! Īpaši piedāvājumi un atlaides velosipēdiem, sporta inventāram, apģērbiem un apaviem. Nenokavē! Tikai šodien līdz 10:00 vakarā. Veikalos fans! Tiekamies fanā!
8: Vēl vairāk produktu par zem cenām veikalos Mego. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Konservi kaķiem Blubo 33 centi un smiltis kaķiem Dr. Stern 2,79. Zem cenas Mego.
9: Beidz skriet pakaļ visam jaunajam. Nāc tur, kur meistaru rokas un rūpīga pārbaude atgriež dzīvību elektroierīcēm un sadzīves lietām. Labveikalā atradīsi atjaunotus datorus, sadzīves tehniku, instrumentus un pat apģērbu. Ienāc Labveikals LV. Atceries Labveikals. Laba cena. Labi planētai. 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
10: Hei, rudenī! NS King un Rīker veikalos sākušās atlaides. Visiem rudens apaviem atlaides no 20% un vairāk. Plašākais un krāsainākais apavu sortiments Latvijā par pievilcīgām cenām. Nāc uz NS King un Rīker veikaliem!
11: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
12: Nē, labāk no mājām.
11: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
13: Man
14: arī. Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AJ produkti LV. Darbā pārbaudīts.
11: Kā? Jau gatavs?
15: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nesi?
16: Jaunais Evelatus telefona vāciņš Live Case. Izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar Evelatus Live Case mobilo lietotni. Un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies Evelatus aizsargstikliņu. Ienāc Evelatus!
0: Cīvanos.
17: Un Amanda Farnaste.
0: Šis ir EHR vakara update. Piekdiena!
17: Piekdiena!
0: Piekdiena!
17: Mūsu visu mīļākā diena ir klāta. Ceram, ka tev iet super, super forši un rudens bacilis tevi nav piemeklējis.
0: Es tikko ar roku iebraucu tajos zirnekļu tīklos, kas mums te studijā ir. Roberts un Amanda kopā ar tevi, lai pastāstītu par karstākajiem mūzikas jaunumiem, uzspēlēt lielākos Eiropas hitus, kā arī mums šodien ir jānoskaidro, kurš tad ir bijis cītīgs balsotājs un kurš tad tiks pie tās pirmās dāvanu kartes no MMK riepas riepu montāžai.
17: Bet pirms piekdienas jautrības ir sākušās, lai skan Alex Warren, Emerald

0: kā riepu centriem.
1: Nu, ir laiks noskaidrot, kurš tad no jums ir cītīgi balsojis par saviem mīļākajiem hitiem EHR Rap Top 100 sadaļā.
2: Visu nedēļu un arī turpmākās nedēļas mēs tev stāstīsim par EHR Rap Top 100. Un mēs tad gribam noskaidrot, kuri no šī gada hitiem ir Latvijas top simtniekā.
1: Jā, balsot tu vari gan mūsu mājaslapā ehr.fm, gan arī EHR aplikācijā sadaļā EHR Raps. Tur pagaidām ir pirmie 40 spēcīgākie šā gada hiti, bet ar laiku tur parādīsies vēl tādēļ. Nu, ja gadījumā tu savu to mīļāko hitu vēl neesi, tur ieraudzīs nekas, mēs tur katru nedēļu papildināsim ar dziesmām.
2: Tā viņš ir. Nu, un par balsošanu, ja esi reģistrējies un balsojis, tev ir iespēja katru nedēļu tikt pie dāvanu kartes 50 eiro vērtībā no MMK riepas riepu montāžai, kā, nu, kā nekā, ziema tuvojās un mašīnai arī vajag sapucēties.
1: Nu, un pa cik piekdiena ir klāt un vakar apdeits arī jau ir sācies, tad ir laiks noskaidrot to pirmo laimīgo, kurš tad šodien tiek pie tās pirmās dāvanu kartes no MMK riepas.
2: O, jā.
1: Un ir tikai viens oficiāli dokumentēts un apstiprināts veids, kā mēs nosakām, kurš tad griezīs to veiksmīgo laimes ratu, jo mēs esam pieauguši cilvēku un profesionāļi.
3: Akuņš šķērs papīrīts, 1, 2, 3.
1: Yeah!
2: Tu uzvarēji! Kas tas ir? Pēdējā laikā tu uzvari visu laiku.
1: Tāpēc, ka es vienmēr lieku akmeni pirmo.
2: Nu, nav godīgi.
1: Nu, tad aiziet, griežam?
2: Es tagad zināšu. Aiziet!
1: Un pie pirmās dāvanu kartes no MMK riepas tiek... Mārtiņš!
2: Mārtiņš!
1: Mārtiņš!
2: Tava mašīna būs laimīga.
1: Jā, nu, Mārtiņ, tev tagad ļoti paveicās. Ziemas sezona nāk, un tad 50 eiro. Man riepa montāžai, man liekas, ir super, super tieši ideālākais laiks, kas vispār, ka tu var to dabūt.
2: Nu, par to tu varēsi vairs neuztraukties katrā gadījumā.
1: Jā. Nu, tātad, Mārtiņš Ozols, pirmie četri tava epasta burti ir T-E-C-H, jeb TEC. Mēs tev aicināsim sazināties ar mums uz mūsu WhatsApp 200 0096 20. Bet tagad turpinām, ja kā ar vakar apdē-

0: 5 un 34 minūtes.
1: MMK riepu centros ziemas riepas par zemākajām cenām Rīgā. Plašākā izvēle no Sailun, Triangle, Yokohama, Pirelli, Michelin un ne tikai. Bezmaksas piegāde visā Latvijā. Ienāc MMK riepas LV.
0: Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv.
2: Šodien vārdu dienu svin Elga, Helga un Elgars.
0: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paudzes paudzē. Klīnika Adenta. Jubo, Ocean House.

0: Ceļošana fanā! Īpaši piedāvājumi un atlaides velosipēdiem, sporta inventāram, apģērbiem un apaviem. Nenokavē! Tikai šodien līdz 10:00 vakarā. Veikalos Fans! Tiekamies fanā!
1: Līdzfinansējums apkures iekārtu nomaiņai. SB Apkure. Piegādājam un uzstādām apkures iekārtas. SB Apkure. Konsultējam, kā atgūt naudu par apkures katla nomaiņu. SB Apkure. Uzticams partneris ar 36 gadu pieredzi. Vairāk informācijas mājaslapā SB Siltumtehnika LV vai zvanot 29 999 997 29 999 997. SB Siltumtehnika LV.
2: Skan pēc nepatikšanām. Ai, ar mani jau tā nenotiks. Bet ja nu tomēr...
3: Abonē Balta mājokļa apdrošināšanu un saņem pirmos divus mēnešus dāvanā. Tas vēl nav viss. Piesakies šodien, piedalies loterijā un iespējams tieši tu laimēsi 10 000 eiro. Uzzini vairāk. Balta LV. Balta. Drošā ritmā. Loterijas atļaujas numurs 9089. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
4: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
5: Šajā rudenī vairāk jaudas, vairāk kontroles. Pilnpiedziņas Cupra par priekšpiedziņas cenu. Latvijas gada auto. Crossovers Cupra Terramar. 204 zirgi. Pilnpiedziņa no 35 500 eiro. Sportisks Formentor no 32 900. Un dinamisks Leon Sports Tourer tikai no 29 990. Cupra. Pieejami uzreiz Autobrava motors. Nenokavē. Rezervē testbraucienu Autobrava LV. Un gaidām Kārļa Ulmaņa gatvē 96 un Krasta 42. Rīgā.
6: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminoru patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
7: Mājokļa īpašnieki, uzmanies! Lietusgāzes, vētra, plūdi nāk neaicināti. Pērts kompensa īpašuma apdrošināšanu ar 0 eiro pašrisku dabas stihiju riskiem līdz 20. novembrim. Zvani 88888 Pērts kompensa e-veikalā vai jautā apdrošināšanas konsultantam. Vairāk par īpašuma apdrošināšanu ar 0 eiro pašrisku kompensa LV.
8: Mosties kopā ar EHR rīta programmu. Rīta programma enerģiskai dienai. Kopā ar banknotē LV. Banknotē un viss notiek.
9: Vakara update.
10: Vakara update.
11: Sveiciens piekdienā klausītājiem, mums priekšā ir karstākie jaunumi no Mirandas Lambert un Ellas Langley.
9: Tāds ritīgs country girl power būs. Bet pirms tam, lai skan the second voice, let me be.

0: FM.
1: Miranda Lambert un Ella Langley ir apvienojušās dziesmā Snakes Can Boots, un pati Miranda šo stāstu salīdzinājusi ar filmu Velma and Louise. Tikai ar vienu atšķirību, šoreiz abas galvenās varonas nenonāk līdz traģiskām beigām, bet gan turpina savu piedzīvojumu tālāk.
2: Jā, un interesantākais ir tas, ka Miranda šo dziesmu jau sākotnēji rakstīja, domājot par Ella Langley. Viņas abas jau iepriekš ir sadarbojušās, Miranda palīdzējusi producēt Ellas albumu Dandelion, un viņas kopā strādājuši arī pie hita Choose in Texas.
1: Redz kā. Nu, un, protams, es palasīju arī fanu komentārus, kas tad jau ir sarakstīti zem tās dziesmas, un viens man īpaši izcēlās un pat sasmīdināja mani. Viens fans rakstīja, viņas varētu nodziedāt maķīšu ēdienkarti, un tas būtu hits.
2: Tā ir, ņemot vērā, cik populāra šobrīd ir arī Ella Langley, un tieši Choose in Texas, tas pilnīgi man arī neizbrīnītu.
1: Protams.
2: Nu, tad lai arī skan pilnīgs jaunums EHR ēterā Miranda Lambert un Ella Langley, Snakeskin Boots. What?

0: 5 un 50 minūtes.
1: MMK Riepu centros ziemas riepas par zemākajām cenām Rīgā. Plašākā izvēle no Sailum, Triangle, Yokohama, Pirelli, Michelin un ne tikai. Bezmaksas piegāde visā Latvijā. Ienāc MMK Riepas LV.
2: Par drošību ikdienā un uz ceļa. Drošības mēnesis kopā ar Ves Motors. Ejot līdzi laikam, moderno automobīļu drošības sistēmas ir attīstījušās gandrīz līdz pilnībai. Mūsdienīgu spēkratu aktīvā drošība balstās uz viedu kameru un radaru sadarbību. Šī integrētā asistenta sistēma nepārtraukti skenē ceļu, spējot pamanīt gājējus un velosipēdistus pat tumsā. Draudošās sadursmes gadījumā tā automātiski iedarbina bremzes, bet uz šosejas patstāvīgi ietur drošu distanci un notur mašīnu joslas vidū. Tāpat sistēma atpazīst ceļa zīmes un pielāgo tālās gaismas pretīm braucošajiem. Šāds komplekss tehnoloģiju kopums būtiski samazina negadījumu risku un nodrošina pilnīgu mieru katrā braucienā. Par drošību ikdienā un uz ceļa. Drošības mēnesis kopā ar Ves Motors. Līdz 31. Oktobrim pasūti Toyota elektroauto un saņem uzlādi 10,000 km ar Toyota Charging Network karti. Uzzini vairāk toyota.ves.lv.
3: Klausies nākamo iemīļotu hitu kopā ar Riepu garāža LV. Ņem vērā Riepu maiņa, Riepu tirdzniecība, Riepu garāža LV. EHR.
4: Clean Bandit, Chloe and Omalay Company.

0: mēs tev izstāstīsim par jauno Pitbull albumu jau pēc mirkļa.
1: Pirmā vakara update stunda ir galā, bet mēs ar tevi esam kopā arī nākamajā.
0: Šis ir EHR.
2: Pīp. Īpašie piedāvājumi Rimi tīrības dienās līdz 19. oktobrim. Armands Rimi karti, trauku mazgāšanas kapsulas Fairy Platinum, divi veidi, 114 vai 125 gabali, 18,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Persil Discs, divi veidi, 100 gabali iepakojumā, 22,99 €. Veļas mazgāšanas līdzeklis Tribio, trīs veidi, 1,42 litri, 5,59 €. Rimi.
3: Mēs jau ilgi te stāvam.
4: Minūti, pusotru?
3: Nu re, tikmēr ProBro Express es jau būtu paspējusi nomazgāt auto.
2: Tieši tā, tikai 96 sekundes un auto ir tīrs. Izvēlies ProBro Express. Sajūti ātrumu.
5: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
6: Hei, mūsu jaunais dīvāns, kur tas ir?
5: Pagaidām sludinājumos.
6: Un mūsu kopīgais bizness?
5: Vēl biznesa plānā.
6: Un kur ir nauda?
5: Te. Moneza. Nauda ir te. Piesakies moneza.lv un saņem personalizētu piedāvājumu. Moneza.
2: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
7: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas auto polisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
1: Nestāvi rindā uz autopulēšanu. Deluxe Detailing – profesionāla un kvalitatīva pulēšana, kā arī salona tīrīšana. Zvani 20757567 vai ienāc d.lux.lv.
8: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alk Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alk Outlet un nobaudi to, ko izvēles vīna pazinēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
9: Renault Espace Full Hybrid e-tech apvieno benzīna un elektrisko piedziņu ekonomiskākam braucienam un piedāvā 7 sēdvietas, lai vietas pietiktu visai ģimenei. Un tagad īpašs piedāvājums tikai 10 automašīnām ar atlaidi 10 000 € un tikai par 299 € mēnesī. Atnāc un izmēģini pie Norde Skanstas ielā 31A vai ieskaties piedāvājumā Norde LV. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem. Renault.
10: 33 gadi pieredzes, tūkstošiem klientu un tagad jauns nosaukums. Veikals Electrolux kļūst par Veikals Lux. Mēs mainām nosaukumu, bet ne to, kas mums ir svarīgs. Mūsu komandu, pieredzi un personīgu attieksmi pret katru klientu. Jo projām palīdzēsim izvēlēties sadzīves tehniku, kas piemērota tieši jūsu ikdienai. Veikals Lux. Jauns nosaukums, tā pati kvalitāte. Nemainīgi. Tērbatas ielā 4244 Rīgā.
0: 2026. Gads tuvojas noslēgumam un šā gada lielākie hiti jau ir ceļā uz top 100. Šos un vēl daudzus citus hitus tu dzirdi katru dienu. Bet kā tie sarindosies gada svarīgākajā topā, to noteiksi tikai tu.
1: Dodies uz ehr.fm, katru dienu balso par saviem mīļākajiem hitiem un laimē vērtīgas balvas.

0: Karjapas LV.
1: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
0: Laikaziņas
2: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
3: Šodien Latvijā debesis brīžiem skaidrosies, brīžiem iespējams neliels lietus, bet vietām Kurzemē un Vidzemē līs stipri. Dienvidrietumu vējš brāzmās 15-22 piekrastē pat 28 metri sekundē. Gaisa temperatūra tikai 7 līdz 14 grādi.
0: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
2: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
0: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicina uz pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem radošās darbnīcas grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. Oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV. Europe's number one hit music station.

0: Robert.
1: De Amanda.
0: Un Šisir.
2: Europe's number one hit music station.
0: Vakara update.
3: Pulkstens 6 tavā piekdienā. Roberts un Amanda kopā ar tevi.
1: Pitbulls ir izlaidis jaunu albumu, kā arī mums vajag saprast, nu kā tad labāk šajā rudens laikā uzturēt sev pie veselības.
3: Par šo visu mums ir jāparunā šajā stundā, bet sāksim ar Marshmallow. Close my eyes.
4: Oh.

0: riepu centriem.
1: Jā, nu piekdienas vienmēr ir tās lielākās jaunuma dienas, un Pitbull šodien ir izdevis jaunu albumu, un tā nosaukums ir Bitcoin, tā likam ir atsauce uz Bitcoin.
2: Nu, kaut kas uz to pus.
1: Tajā ir 24 dziesmas, kas ir crazy, un viesmākslinieku saraksts ir arī ļoti iespaidīgs. Kiss, Bon Jovi, Enrique Iglesias, Akons, Jasons Derulo un Wiz Khalifa.
2: Tu iedomājies?
1: Es pat paspēju, es tikai vienu no tām dziesmām esmu paspējis noklausīties, to mēs tu tās arī uzspēlēsim klausītājiem.
2: Bet, nu, manuprāt, interesantākais šajā albumā ir tas, nu, cik dažādas pasaules un atšķirīgas auditorijas viņš ir apvienojis vienā albumā. Bet, nu, ja jau atskatāmies pagātnē, tad Pitbull karjerā sadarbības ar dažādu paaudžu māksliniekiem, nu, nav nekāds pārsteigums.
1: Nu, jau kā jau var noprast, albuma nosaukums jau pirms izdošanas piesaistīja uzmanību. Daļa cilvēku to uztvēra kā atsauci uz to kriptovalūtu, un internetā parādījās arī ar Pitbull nesaistīti kripto žetoni ar līdzīgu nosaukumu.
2: Nu, iedomājies, cilvēki reāli domāja, ka viņš izlaida tā kā Bitcoinu, bet Bitcoinu.
1: Bet es vispār ar tā iedomājos, kad ieraudzīju to postu ar to monētu.
2: Nē, nu būtu jau stilīgi.
1: Tu iedomājies, kāds tam stoks būtu tai Bitcoinu.
2: Mm. Bet nē, nu inčīgi, zin kā, tu esi mākslinieks un tev ir arī savs
1: biznesa.
2: Bitcoins.
1: Bitcoins, jā. Un rekord, lai skan viens no šī albuma jau tagad hitiem, Pitbull, Privacy.

0: Precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 6:11.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: Kā tavā bērnībā tevi ārstēja, ka tu biji saaugstējies? Amanda šodien ir mazliet apaugstējusies, un viņai ir interesanti veidi, kā ārstēties, un viņa mums tos grib izstāstīt.
1: Nu, no bērnības gan. Bet līdz tam kaut kas no Another un Harry Styles.
0: Sveiciens piekdienā, klausītāji!
2: Fat Boy Slim and the Rolling Stones. Satisfaction Scan.

0: braukt bez mūzikas ir kā ēst bulciņu bez kafijas. Klausies kanālu EHR piestūres kopā ar Vieda. EHR aplikācijā vai ehr.fm.
1: 220 AV mascenis ir klāt! 220 AV plusbiedriem līdz mīnus 40% mēbelēm, kosmētikai un simtiem citu preču. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Vairāk 220 AV.
2: Nu nē, tiešām atkal?
3: Vecais uzdzen šermuļus? Atvadies no tā! Izvēlies jaunu auto no Mobire. Operatīvā noma sākot no 269 eiro mēnesī ar iekļautu diennakts klientu atbalstu, lai uz ceļa nepaliktu viens. Tavs jaunais auto jau gaida. Mobire.lv
4: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
5: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
4: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
6: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
4: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecuma. Tava optika Filman.
7: Nakts izpārdošana fanā! Īpaši piedāvājumi un atlaides velosipēdiem, sporta inventāram, apģērbiem un apaviem. Nenokavē! Tikai šodien līdz 10:00 vakarā. Veikalos Fans! Tiekamies fanā!
1: 220 AV mascenis ir klāt! 220 AV plusbiedriem līdz mīnus 40% mēbelēm, kosmētikai un simtiem citu preču. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Vairāk 220 AV!
8: Šajā rudenī vairāk jaudas, vairāk kontroles. Pilnpiedziņas Cupra par priekšpiedziņas cenu. Latvijas gada auto. Crossovers Cupra Terramar. 204 zirgi. Pilnpiedziņa no 35,500 eiro. Sportisks Formentor no 32,900. Un dinamisks Leon Sports Tourer tikai no 29,990. Cupra. Pieejami uzreiz Autobrava motors. Nenokavē. Rezervē testa braucienu Autobrava LV. Un gaidām Kārļa Ulmaņa gatvē 96 un Krasta 42. Rīgā.
7: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Penosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsover minerālvatei īpašs piedāvājums. Kurši – labāk padarīts darbs.
1: Kurši! 220 AV mascenis ir klāt! 220 AV plusbiedriem līdz mīnus 40% mēbelēm, kosmētikai un simtiem citu preču. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Vairāk 220 AV.
9: Renault Espace Full Hybrid E-Tech apvieno benzīna un elektrisko piedziņu ekonomiskākam braucienam un piedāvā 7 sēdvietas, lai vietas pietiktu visai ģimenei. Un tagad īpašs piedāvājums tikai 10 automašīnām ar atlaidi 10,000 eiro un tikai par 299 eiro mēnesī. Atnāc un izmēģini pie Norde Skanstas ielā 31A vai ieskaties piedāvājumā Norde LV. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem. Renault.
10: Esi soli priekšā negaidītajam. Oktobris ir drošības mēnesis. Katru dienu klausies drošības minūti, lai atklātu pārbaudītus ieteikumus drošākam ceļam un miera sajūtai darba vidē. Drošības mēnesis kopā ar SafeMe un Ves Motors.

0: MMK ar iepucentriem.
1: Nu, es nebrīnos, ka rudens mūs daudzus ir mazliet nospiedis pie zemes un ar rudens saaugstēšanos baceļiem un to drēgno laiku. Nu, rudens arī ar mani ir bijis dāsns un pacienājis ar kādu bacīli. Varēja gan atstāt sev vairāk, bet nu, ko nekā nirdā ir.
2: Nu, šodien jau tev var dzirdēt balsī, bet nu gadās jau visiem. Mums apslim, tas ir normāli un mēs tā aizsākām runāt, nu kā tad mūsu bērnībā vecāki un vecvecāki ārstēja, kad bija kāda saaugstēšanās. Man viss bija salīdzinoši vienkārši. Nu, sīrupiņu padzēri, daudz tēju dzer un viss ir kārtībā, bet amandas tie veidi. Ai, kas tik te nav bijis?
1: Es atcerējos vienu stāstu, kas man bija bērnudārzā. Mēs visi bērnudārza grupiņā staigājām ar ķiploku krellēm. Un tas nebija tā, ka ķiploku daiviņas izver caur diedzi,

0: Kinderrolā ir tā dzeltenā iekšpusīte. Jā. Un tu tur saliec ķiploku daiviņus iekšā, aiztaisiet, sadursti caurumiņus tur un ievert iedziņā un uzskato Kinderrolas dzeltenumu kaklā.
1: Tas par vampīru atbildētā.
0: Tā mēs staigājām. Kaut kāda fīča jau tur bija.
1: Nē, nu skaidrs. Nu, tas jau, zin kā, tāds, tāds rokdarbi tāds diezgan kreatīvi.
0: Nu jā.
1: Uztaisi.
0: Nu jā.
1: Bet tas ir labs veids vispār, jā.
0: Ļoti smaržīga bērndārs.
1: Es domāju gan.
0: Nu, tad kas man vēl? Man bija arī tā, kad es apslimu, man smērēju uz pēdiņām Bepantena ziedu un man bija jāguļa vilnas zeķēs. Ārkārtīgi nepatīk gulēt zeķēs. Abrīnoju tos cilvēkus, kas speciāli pat iet gulēt zeķēs. Es nesaprotu, kā jūs to darat. bet tad, nu, pats trakākais, kas man likās bērnībā, ir tas, ka medu smērē uz krūtīm.
1: Ārprāts, fuj!
0: Un uzvēl kreklu pāri, un tu tā cei gulēt. Un tev no rīta kreklis ir pielipis pie krūtīm. Nu, Es nekad vairs tā negribu darīt. Labi, nesaki nekad, bet es tiešām tā negribu vairs darīt.
1: Radikāli ārstēšanas veidē, Raman, kā izārstēties diennakts laikā?
0: Bet es nezinu, varbūt nu, man pirmdiena ir dziedāšanā ieskaita. Man tā kā vajadzētu būt apakaļ uz strīpas. Varbūt jāsmērē tas medus.
1: Tas būs tev nav variants. 200-0-0-0-9-6-2-0, klausītāji 200-0-0-9-6-2-0 ir mūsu WhatsApp čatiņš. Nu, padalies ar saviem labākajiem veidiem. Kā tad, nu, ja tomēr sanāk apaugstēties, kā tad izārstēties pēc iespējas ātrāk.
0: Jā,
1: palīdz
0: Amandai izārstēties.
1: Rubrika palīdz Amandai izārstēties. Bet mēs turpinām ar Shania Twain un Zed, You're Still the One, Candy Crush.

0: 6:37 minūtes. Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv.
1: Šodien vārda dienu svin Elga, Helga un Elgars.
0: Lai veselīgs maizes pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paudzes paudzē. Klīnika Adenta.
2: Mark and Jennifer Lopez. Everything's fine. Everything's fine.

0: Vedam tevi māju!
1: Vedam tevi māju! Vakara update! Eiropas lielākie hiti arī turpinājumā.
0: Zāru Larsoni un Jenny dzirdēs jau pavisam drīz.
1: Tu dodies māju!
0: Mēs parūpējamies par lielākajiem Eiropas hitiem.
1: Šis ir EHR!
2: Iedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimē jauno Gerhard tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimē jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Gerhard. Lielā balva tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
3: Skolēni, studenti un pasniedzēji. Laiks rīkoties. Piedalies autopārstrādes konkursos. Radi, iedvesmo un parādi savu ideju zaļākai nākotnei. Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV. Sadaļā jaunumi.
4: Nakts izpārdošana fanā! Īpaši piedāvājumi un atlaides velosipēdiem, sporta inventāram, apģērbiem un apaviem. Nenokavē! Tikai šodien līdz 10:00 vakarā. Veikalos Fans! Tiekamies fanā!
5: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs.
6: Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV Krustpils ielā 93. Pašlaik vairāk nekā 100 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – vinila sienas flīzes 2,6 metri tikai par 41,90 gabalā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
7: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70% no 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
8: Zemākās cenas ziemas riepām MMK Riepu centros. Bezmaksas piegāde visā Latvijā.
9: Hei, rudenī! NS King un Rīker veikalos sākušās atlaides. Visiem rudens apaviem atlaides no 20% un vairāk. Plašākais un krāsainākais apavu sortiments Latvijā par pievilcīgām cenām. Nāc uz NS King un Rīker veikaliem!
10: Ieklausies viedā vīrā! Bino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēnešī kredīts bez procentiem. Tieši tā! Procenti nav jāmaksā! Šajā laikā atdod tik, cik aizņēmies. Bino piedāvā kredītlīniju līdz 10 000 eiro. Par nosacījumiem un piedāvājumu uzzini vairāk mūsu mājaslapā. Bino.lv Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu!
11: Vai vēlaties nomainīt veco apkures sistēmu pret modernu, ekonomisku un uzticamu risinājumu? Izmantojiet iespēju saņemt Eiropas Savienības līdzfinansējumu siltumsūkņu uzstādīšanai. Sildamies.lv palīdzēs izvēlēties jūsu mājai piemērotāko risinājumu, sagatavot nepieciešamos dokumentus un nodrošinās profesionālu uzstādīšanu. Mūsu piedāvājumā Panasonic un citu vadošo pasaules zīmolu siltumsūkņi, izdevīgas cenas un profesionāla montāža. Apmeklējiet mūsu biroju un izstāžu zāli Rīgā, Akmeņu ielā 13. Zvaniet un piesakieties jau šodien. Sildamies.lv, lai siltums ar tevi!
12: Mosties kopā ar EHR rīta programmu. Rīta programma enerģiskai dienai. Kopā ar banknotē LV. Banknotē un viss notiek!

0: riepu centriem.
1: Nu, forša, piekdiena mums ir sanākusi. Piekdienas ir darbīgas, bet tas nekas, mums jau patīk šeit darboties. Un, nu, tu jau arī zini, klausītāji, ka pulksten septiņos mēs jau te ballīti vēl nebeidzam.
2: Nē. Būs DJ Makrē pulksten astoņos ar party service.
1: Tas, lai kamēr ir lielā vētra, un ja nu gadījumā tu šovakar nekur nedosies, tad sāks ar DJ Makrē ar deju mūziku. Un, nu, viņš to gan pastāstīs, kur tad būs tās labākās ballītes visās naktis izklēšu vietās Rīgā un ārpus tās. Nu, savukārt, ja tu beigās galīgi izdomā nekur nedoties, tad slēdzies klāt pulksten desmitos man un Global Dance Chart. Es tev uzspēlēšu 40 pasaules lielākos deju hitus, un šodien man BB Rexa tur pievienosies.
2: Vai, cik jauki! Nodod sveicienus!
1: Es viņai ļoti pacientīšos nodod sveicienus. Tā mums iet piekdienās, mēs tev novēlam super, super foršas brīvdienas. Ar mani mēs tiekamies to pulksten desmitos. Amanda brauc ārstēties, un lai tev pirmdien foršu iesmu. Un tiekamies pirmdien.
2: Tiekamies! Čau!

0: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Vecais uzdzen šermuļus? Atvadies no tā! Izvēlies jaunu auto no Mobire. Operatīvā nomata no 269 eiro mēnesī. Ienāc Mobire LV.
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Hei, mūsu jaunais dīvāns, kur tas ir?
2: Pagaidām sludinājumos.
3: Un mūsu kopīgais bizness?
2: Vēl biznesa plānā.
3: Un kur ir nauda?
2: Te. Moneza. Nauda ir te. Piesakies moneza.lv un saņem personalizētu piedāvājumu. Moneza.
0: 36 gadi līderi apkures nozarē. Piedāvājam jubilejas cenas visiem siltumsūkņiem no Vācijas, Austrijas, Itālijas un Ķīnas. Viss lielākās atlaides. Esam oficiālie ražotāji pārstāvji un iekārtu piegādātāji. Esi gaidīts visos SB apkura veikalos. Projektējam, piegādājam, uzstādām un nodrošinām pilnu servisu jau 36 gadus. SB apkure. Vairāk informācijas zvanot 26688163 vai apmeklējot mājaslapu SB siltumtehnika LV.
4: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
5: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
6: Pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
7: EHR. Madonna and Martin Garrix. Bizarre. Love.

0: 7 un 10 minūtes.
1: Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latvija vai Lidl Plus mobilo lietotni piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaide. Vairāk informācijas par Vieda Latvija lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties!

0: Mr. Know-It-All.
1: Mūzika ir cool. Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits visās Cool degvielas uzpildes stacijās, EHR aplikācijā un ehr.fm.
2: Skolēni, studenti un pasniedzēji. Laiks rīkoties. Piedalies autopārstrādes konkursos. Radi, iedvesmo un parādi savu ideju zaļākai nākotnei. Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV. Sadaļā jaunumi.
3: Kas tur?
4: Saldumus vai izjokosim?
3: Konfektēm jau par lielu, jokiem nav noskaņojumu. Kaut ko saldu tomēr gribas.
4: Tad izvēlies mīlestību!
1: 29. oktobrī dodies uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Mēs piemeklēsim kandidātus. Tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot, saies vai nesaies. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Efektīvāk nekā svaipot pa labi.
5: Galaxy S26 Ultra ar viedām AI funkcijām, ekrāna privātuma funkciju un jaudīgu kameru ikdienai. Cena no 1099 eiro. Apmeklē Samsung veikalu un pārliecinies pats.
6: Gribi pirkt lietot auto, bet baidies nopirkt kaķi maisā? Katru ceturtdienu es, Ingus no Kaspa Auto, atklāšu reālus auto tirgus zemūdens akmeņus un kā izvairīties no dārgas kļūdas.
7: Rubrika Kaspa Auto atbild Ingus ceturtdienās. Kaspa Auto. Zini, ko pērts.

0: Oppenheimer.
1: Next.
2: Calvin Harris and Jazzy. Satisfy.
3: LMT savieno tevi ar pasauli. EHR ar labāko mūziku. Klausies LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm.
4: Vēl vairāk produktu par zemcenām veikalos Mego. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Konservi kaķiem Blubo 33 centi un smiltis kaķiem Dr. Stern 2,79. Zemcenas Mego.

0: futbola spēle. 2026. gads tuvojas noslēgumam, un šā gada lielākie hiti jau ir ceļā uz top 100. Un vēl daudzus citus hitus tu dzirdi katru dienu. Bet kā tie sarindosies gada svarīgākajā topā, to noteiksi tikai tu.
1: Dodies uz ehr.fm, katru dienu balso par saviem mīļākajiem hitiem un laimē vērtīgas balvas.

0: Radio Party Service with DJ McClay.
1: Šoreiz šovā superhits dienas grāmata Katrīna Vasiļevska un Kaspars Breidaks.
2: Es piedzīvoju arī rubuļus.
3: Repšiki.
2: Un cikā prasījām, lai šis Ziemassvētkos uzdāvina man flešku. Un tu tāds, o, man ir flešku.
3: Atceries savu pirmo?
4: Pirmais telefons bija Apple iPhone 16 Pro Max.
2: Aizvakar. Ko tu dari?
5: Es golfa laukumā.
2: Pagad, tu spēlē hokeju tagad?
1: Un tas bija tikai mazs gabaliņš no visa, ko viņi izstāstīja. Skaties jauno Superhits dienas grāmatas epizodi Radio Superhits YouTube kanālā. Superhits dienas grāmata kopā ar Hesburger.
6: Dubult koncerts. Simtā puse Zemgalē. 17. oktobra 6. vakarā Jelgavas kultūras namā. Simtā debija un grupa otra puse. Divi koncerti ar starbrīdi vienā vakarā. Sestdiena 17. oktobrs Jelgavas kultūras nams. Dubult koncerts. Simtā puse. Biļetes biļešu paradīzes kasēs.
7: Informatīvi atbalsta EHR Latviešu hiti.
8: Latvija, esi gatava! 17. oktobrī Xiaomi arēnā Rīgā grandiozais KOK World Series! Vienā ringā tiksies labākie cīkstoņi – Milans Volkovs, Ragners Dzigurs, Ralfs Vilcans, Kristaps Zutis un citi. Biļetes biļešu servisa kasēs. KOK World Series – spilgtu emociju un bezkompromisa cīņu vakars. Šo notikumu nedrīkst palaist garām!
9: Izmēram ir nozīme. Brauc pie mums uz Keba Factory vai pasūti kebafactory.lv.
8: Pasaules lielākie festivāli, simtiem tūkstošu paceltu roku un viens pasaules slavens vārds – Fede LeGrand. Superzvaigzne, kas mainīja house mūzikas skanējumu. 7. novembrī Coyote Fly uz Rīgu atvedīs pasaules house mūzikas superzvaigzni Fede LeGrand. Coyote Fly svin 20. dzimšanas dienu. Biļetes biļešu servisā.
10: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
11: EHR Party Service. Kopā ar Nats klubu Kajari Fly.
0: Party Service.

Nedēļa ir noslēgusies. Esam gatavi viesoļot nedēļas nogalē un darīsim to kopā ar raidījumu EHR Party Service. Mani sauc Makrē un nākamo 2 stundu laikā es tevi iepazīstināšu ar to, ko šajā nedēļas nogalē Rīgā ir vērts apmeklēt. Ķeramies pie lietas, tu klausies raidījumu EHR Party Service.

0: THR Party Service kopā ar Nacklubu Kajari Fly eksportējā 1A.
1: Labsakars ik vienam, kurš uz viena viļņa kopā ar Eiropas Hītu radio. Mani sauc Makrē un šis ir tavas iknedēļš baldīšu ceļvedes raidījums EHR Party Service. Sāksim mēs šī vakara pasākumu apskata Rīgas lielāko un skaļāko naktsklubu, tas ir naktsklubs Coyote Fly Exporto. Coyote Fly šajā nedēļas nogalē darbosies gan šovakar, gan rīt un aicina jūs uz neaizmirstamām ballītēm. Šovakar Coyote Fly pie atskaņotajiem stāsies kluba rezidents Armana Veiru un mūsu EHR superhits kolēģis DJs Gusta Vito. Tikmēr privē zālē DJ Brazilu un ikon zālē DJ Sain. Kamēr rīt, sestdienas vakarā, Coyote Fly main floorā DJ Armana Veiru un DJ meitene Linda Samsonova. Visiem, kur šovakar dodās uz Exporto un Coyote Fly, lai grūvīgs vakars. Mēs turpinam ar jaunu mūziku no aizvadītās nedēļas. Šis ir jaunākais to Troy Sivan, viņa singles Party.
2: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the

0: THR. Party Service. Kopā ar Necklubuka Jari Fly.
1: Raidījums THR Party Service un pasākuma afiša turpinās. Šovakar Rīgā norisināsies kārtējas Crave Nights pasākums. Koncertzāle Palladium Rīga šovakar pārvērtīsies par klubu ar īpašu gaismas video un skaņas sistēmu. Šīvakar Crave Nights pasākumā uzstāsies beļģu, techno un trans duets Joyhauser un skotu DJ un mūzikas producenta Mairi. Crave Nights pasākums arī kā ierasts piedāvā mums Eiropas līmeņa DJs un mūzikas producenta performansi tepat Rīgā Palladium Rīga koncertzālē. Šīvakar pasākumu iesildīs mūsu pašu DJ meitene Miss Lori. Crave Nights pasākums Palladium Rīga jau šonakt. Mēs turpinam HR Party Service ar mūziku no Chris Lake, Chris Lorenzo un Kenny Beats. Šī ir viņu relīze Long Jacket.

0: HR Party Service kopā ar Nacklubu Kayari Fly eksporta ielā 1A.
1: Vakarai kopā ar jums šī vakara raidījumā EHR Party Service. Kā jau minēja, ballītes šovakar gaidāms gan Kayari Fly, gan Palladium Rīga. Tāpat arī klubā BCU Rīga šovakar viesosies itāļu un vācu DJs mūzikas producents Robs pasākumu Pixel ietvaros. Jā, Pixel šovakar norisināsies ar setiem no mūsu pašu meistariem kā DJiem Pupa, Elektrikano, taču divos naktī pie atskaņotājiem ar centrāla Eiropas house mūzikas skanējums stāsies pasākumu headlineris DJ Robs. BCU, Bruņinieku ielā, daļa no Kimmel kvarta.

0: EHR Party Service kopā ar Netsklubu Kajari Fly.
1: Raidījums EHR Party Service turpinās. Turpinot par šī vakara pasākumu piedāvājumu After Hours klubā teritoriju šonakt Cosmo Rave Around the World. Ar izteikti Tech House un Afro House noskaņu šonakt 4 DJ aizpildīs teritorijas skaņu sistēmu. Dzirdēsim sētus no DJ'iem Can, Andre Jack, Pulse un Welcome. Tikmēr Laska V21 ar live setu šonakt uzstāsies DJ Sirdsāps. Papils tam dzirdēsiet arī setus no Aninas Električkas un Odis. Bet mēs turpinām ar augstas enerģijas mūziku no britu producenta MPH, šī ir viņa relīze Warlord.

0: Party Service. Kopā ar Nacklubu Kajari Fly. Eksporta ielā 1A.
1: Piektdienas 9. oktobra raidījums EHR Party Service šeit Eiropas Hitu Radio turpinās. Aizvadītajā nedēļā Nacklubs Kajari Fly izziņoja savu grandiozāko notikumu. Kluba zīmola 20 gadu svinības, kuras 7. novembrī norisināsies Kajari Fly Exporto. Zīmola Kajari Fly 20 gadu dzimšanas dienas svinībās uz kluba skatus skaps hita Put Your Hands Up for Detroit autors, DJs un mūzikas producents Fede Legrand. Kā arī dziesmas World Hold On balss Steve Edwards. Grandios notikums jau 7. novembrī Nacklubu Kajari Fly 20 gadu svinības. Pasaukumā apšā šovakar tas arī viss. Turpinam ar mūziku no Holandas. Šis ir jaunākais no Mel P. Viņa releāze Just a Little Bit.

0: Dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: EHR Party Service kopā ar Nacklubu Kajari Fly.
2: Raidījums EHR Party Service turpinās līdz pat pulksten desmitiem. Esmu jums sagatavojis jaunu mūziku no Jason Status, Pnau, B15 Project un Champion. Paliec kopā ar Eiropas Hit Radio, tu klausies EHR Party Service.

0: EHR Party Service. Kopā ar Nacklubu Kajari Fly. Eksporta ielā 1A.
1: Sveicēts ikvienam šajā piekdienas vakarā. Raidījums EHR Party Service turpinās. Kā ierasts, esmu jūs sagatavojis pavisam svaigas un šonadēļ izdotas jaunas elektroniskās deju mūzikas kompozīcijas. Pirmais piedāvājumā mums ir DJs un mūzikas producents Pnau, kur jūs vislabāk zināsiet pateicoties viņa remiksam dziesmai Cold Heart. Pnau šodien izdevis pozitīvu un saulēnu relīzi ar nosaukumu Changes. Ar to turpinam EHR Party Service.

0: HR Party Service kopā ar Netsklubu Kajabi Fly.
1: Makrē vēl aizvien kopā ar jums raidījumā EHR Party Service. Otrais no četriem jaunumiem šovakar nāks no mūzikas producentiem Woodcamp, Superfly un Greg Steiner. Šie vārdi ir daļa no B15 Project un B15 Project ir atbildīgi par vienu no ikoniskākajām UK garāžu dziesmām Girls Like Us. Šī dziesma jau vairākas desmitgades ir viena no populārākajām UK garāžu dziesmām un nu piedzīvojusi jaunu 2026. gada skanējumu. B15 Project Girls Like Us 2026. gada versijā EHR 40 servis turpinājumā.

Give it loving, give it loving.

0: HR Party Service kopā ar Nacklubu Kajari Fly Eksporta ielā 1A.
1: Turpinot jūs iepazīstināt ar svaigu, šajā nedēļā izdotu mūziku, pirms brīža iepazīstināju jūs ar jaunumu no B15 Project Girls Like Us jauna 2026. Gada versija. Turpināsim mēs ar UKG skaņām, jo mūzikas producents Champion, kurš zināms kā viens no vadošajiem Britu UK garāžu producentiem, izdevis jaunu relīzi kopā ar dziedātāju Jolie. Trešais no četriem jaunumiem šovakar Champion un Jolie kopdarbs How You Like It.

to you just how you.

0: THR Party Service kopā ar Necklubu Kayari Fly.
1: Raidījums THR Party Service kopā ar jums šajā piekdienā, 9. oktobrī. Ceturtais un noslēdzošais skaņdarbs, ar kuru jūs šovakar iepazīstināšu, nāks no drama bez leģendām DJ dueta Chase and Status. Chase and Status kopā ar britu dziedātāju un reperi Lil Sims apvienošies jaunā relīze ar nosaukumu Carnage. Ceturtais un noslēdzošais jaunums šovakar no manis Chase and Status un Lil Sims kopdarbs Carnage.

0: Party Service. Kopā ar Nacklubu Kajari Fly. Eksporta ielā 1A.
1: Tavā rādī uztverēja skan raidījums LHR Party Service kopā ar mani Makrē. Raidījums sākumā jums iemenojos par vairākiem dažādiem deju mūzikas notikumiem, kuri šovakar norisinās Rīgā. Atgādināšu jums par to, ka šajā nedēļas nogalē nāks klubs Kajori Fly vērs savas durvis un šovakar aicinu jūs uz kluba galveno skatuvu, kur uzstāsies kluba rezidents Armana Veiru un mūsu EHR superhits kolēģis DJ Gustavito. Turpinam svinēt nedēļas nogali ar Eiropā pieprasītāko deju mūziku. Šis ir EHR Party Service.

Dialog. Esam aizvedījuši vēl vienu EHR Party Service raidījumu. Paldies, ka biji kopā ar mani. Nākamo programmā dzirdēs raidījumu Global Dance Chart kopā ar Robertu Ivanovu. Lai grūvīgs atlikušais piekdienas vakars un uz tikšanos šeit jau pēc nedēļas. Atā!

Lightning Lūdzu pavisam jaunā Global Dance Chart. Aši uzmetīsim aci pagājušajai nedēļai.

Vai Moving to the Sun joprojām būs pirmajā vietā arī šonedēļ? Nu, konkurence topā ir liela, un no šā brīža mēs rekordlielā ātrumā virzamies pie karstākā deju hita pasaulē, pa ceļam sastopot pavisam jaunu deju hitu, kas ielauzīsies topa 13. Vietā. Mani sauc Roberts Ivanovs, un mūsu piekdienas vakaru atklās Davids Geta un Jennifer Lopez 40. Vietā.

Hairy un The Global Dance Chat, Roberts kopā ar tevi. Zini, kā es pats diezgan sen neesmu gājis izklaidēties kaut kur kādā klubā, bet ir viena vieta, uz kuru es pats braucu diezgan regulāri, jo tieši pie viņiem brauc lielākie pasaules DJ, un nu, tur mums vienmēr ir iespēja tos intervēt. Un tāpēc, ja man tev būtu jāiesaka viena vieta, uz kuru doties šonakt nakts dzīvē, tas ir naktsklubs Coyote Fly. DJ Ella sveicieni tev, es tevi gaidu ciemos pie manis, bet viņa kopā ar DJ Gustavito šonakt uz galvenās skatuves Brazil super slepenajā VIP zonā. Eksporta iela 1A Coyote Fly, tu zini, ka tur šonakt ies karsti, un ja es tur šonakt spēlētu, es uzspēlētu šo Come to Life Kasien EHR in the Global Dance Show 32. Vietā.

Mana izpratne par kardio ir doties līdz leduskapim un atpakaļ, tā saka Ed Sheerans. Un kopā ar Martinu Garriksu viņš ar dziesmu Repeated ieņem 26. Vietu EHR un The Global Dance Chart. Piekdienas vakars, Roberts, kopā ar tevi šeit 40 pasaules lielākie deju hiti un tagad Calvin Harris un Jazzy. Šonadēļ 20

Mūzika ir mans emocionālais vārds. Tā saka Becky G. Kopā ar Topic viņa ar dziesmu Sorry Papi ieņem 21. vietu Global Dance Chart un līdz ar to mēs esam saņēmuši labas ziņas. Esam pusceļā pie pasaules lielākā deju hita un arī augstākā debija topā mums vēl ir priekšā. Tāpēc, lai kādi būtu tavi plāni šonakt,

0: Rokoku Rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: EKR Global Dance Chart kopā ar Nats klubu Kajari Fly. Eksporta ielā 1A.

0: Bibi Rex un Faithless ieņem 17. vietu ar dziesmu New Religion EHR un The Global Dance Chart tavā piekdienas vakarā. Un, nu, Bibi jau, protams, ir ārkārtīgi veiksmīga, bet ko viņa vēl vēlas sasniegt savā karjerā?
1: I am from New York City and I would love to do Madison Square Garden and I've been nominated for 4 Grammys and have never won and I want to see more of the world and build more of my fan base.
0: Koncerts Madison Square Garden, Grammys un pasaules apceļošana. Nu, mēs zinām, ka viņai tas viss izdosies, būsim godīgi. Šis ir Global Dance Chart, turpinām ar Another Silver Line 16. vietā.

Pārdošana patiešām ir ārpus manas komforta zonas, bet man ļoti patīk izmēģināt jaunas lietas un izaicināt sebi. Tā saka Martins Garriks par dziesmu, kas pirmo reizi tika atskaņota Tomorrowland galvenajā skatuvē, un tagad tas ir augstākais jaunpienācējs EKR un The Global Dance Chart. Jaunums 13. Vietā, This Dream of You.

0: 12. vietas pakāpies uz 7. vietu šonadēļ, un tad ir Maupī, kurš ir ļoti sašutis, ka daži cilvēki apgalvo, ka viņš savu mūziku nerada pats.
1: Listen up, y'all be talking about some, like, ooh, Maupī is a ghost producer, he didn't make this himself, oh, does that law? I've been doing this since I was 10, alright? So, y'all just can't believe that I look cute and I make my own music. That's what it is.
0: Viņš mūziku taisīja jau kopš 10 gadu vecuma, un heiteri vienkārši nespēja noticēt, ka viņš gan izskatās labi, gan pats visu producē. Tāpēc Instagramā viņš soli pa solim parāda, kā viņš ir producējis šo te hitu. Maupī 6. vietā, EHR un The Global Dance Chart, Just a Little Bit More.

D vitamīns savā EHR pateicoties Rumānim, kurš strauji virzās uz pirmo vietu DJ Gauja Michiko. Pakāpjas par divām pozīcijām augšup un šonadēļ ir ceturtajā vietā, un tas nozīmē, ka mēs esam pie pasaules trim karstākajiem deju hitiem. Hjūgal atklāja trīnieku ar Shine.

0: Mafija vēl nav izdevies izvirzīties līderpozīcijā ar dziesmu Happiness is so sad. Viņi arī šonadēļ paliek otrajā vietā. EHR and the Global Dance Chart un tagad patiesības brīdis. Saskaņā ar galvenajām straumēšanas platformām, DJiem visā pasaulē un radiomonitor.com, kas šajā nedēļas nogalē ir karstākais deju hits pasaulē. Mana dzīve ir radīta saulrietiem, lieliskai atmosfērai uz jumta un braucieniem naktī. Tā saka superzvaigžņu DJs, kurš jau 10 nedēļas dominē Global Dance Chart. Hugel ar dziesmu Moving to the Sun joprojām ir neapstrīdams numur viens.
1: Dziesma numur viens –

Numur viens deju hits visā pasaulē. Hugel un Olčonā Tei ar Moving to the Sun. Un tas no manis šovakar arī viss klausītāji. Roberts Ivanovs bija kopā ar tevi. Es tev novēlu dejām un mūzikas pilnas brīvdienas. Atpūties arī kārtīgi un tiekamies EHR ēterā jau pirmdien no pulksten 5:00 vakarā. Lai tev viss forši!

0: love you, baby.
1: Un 33 minūtes.
2: Offenbach. Forward to the floor.

0: populārāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: This is Taylor Swift.
2: Hi, it's Harry Styles.
3: Hi, I'm Olivia Dean.
4: EHR.